0: שאלתי אותך מעצמי.
1: לילה, רק עם 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

95. תחנת הנשמה של ישראל.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

0: 99.5.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

זה מדהים, אתה מגיע לו, מגיע לו, מחיאות כפיים. סעני איתך אל ארץ חלום, סעני איתך אל כוכבי מרום, כי רק לצדך מצאתי מקום להיות בטוח.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוננות סי במזרח התיכון. על רקע הסלמה במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי איראן תימחק מעל פני האדמה כלשונו, אם זאת תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט באזור. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו טען טראמפ כי איראן ירתה גם לעבר מדינות שאינן צד ישיר לאימות, ובהן ספינת מטען דרום קוריאנית. הוא קרא לסיאול לשקול להצטרף למבצע האמריקני המכונה פרויקט חופש להבטחת השיט במצר. טראמפ נמנע מלהאשים את איראן בירי טילים אל עבר איחוד האמירויות. בצהל מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. ולאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר הלילה, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. הוא הוסיף, בזמן שהשיחות מתקדמות בסיוע מאמצי התיווך של פקיסטן, על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר מחדש לבוץ תובעני בידי גורמים המבקשים להכשיל את המהלך. כך גם איחוד האמירויות. פרויקט החירות הוא למעשה פרויקט המבוי הסתום. כך אבאס ערקצ'י. ארצות הברית ומדינות המפרץ מגבשות הצעת החלטה במועצת הביטחון של האום נגד איראן בעקבות חסימת מצר הורמוז והפגיעה בחופש השייט באזור. לפי שגריר ארצות הברית באום מייק וולדס, המגעים על ההצעה התקיימו השבוע. הערכת המודיעין האמריקני קובעת כי לוח הזמנים הנדרש לאיראן לפיתוח נשק גרעיני לא השתנה מאז הקיץ האחרון. אז הוא ערך כי תקיפה אמריקנית ישראלית דחתה את היכולת עד כשנה. כך דווח ברויטרס לפי שלושה מקורות המאורים בנושא. עוד בחדשות, הדיון בעדות נתניהו יחל היום ב-1:30 בצהריים. כך קבעו השופטים בעקבות בקשת ראש הממשלה לדחיית הדיון עקב ההתפתחויות הביטחוניות ולמול התנגדות הפרקליטות. זאת לאחר שעיינו במסמך החסוי שהוצג להם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חיקית עד מעונן, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי, בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, בוקר יום שלישי. אנחנו כאן בדרך כלל אומרים פעמיים כי טוב, אנחנו באמת מתכוונים לזה, אז גם הבוקר אנחנו מתפללים לטוב, כן? התעוררנו, יש אור ראשון כבר ב-5.49, כבר הפציע האור הראשון לבוקר הזה. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.24 לעת ערב, 13 שעות אור ועוד 35 דקות, נדע לנצלם. אז תודה רבה שהגעתם אל המועדון שלנו הבוקר, מועדון השש, וזה לא משנה לי מאיפה, העיקר שאתם פה יחד איתי כאן ב-102 FM אלת, 99.5 חם אש בצפון. יום שלישי, הנה אנחנו יוצאים אליו, י' ח' באייר תשפ"ו, והיום 5 במאי 2026. אז בוקר אור, לא רוצה לראות את העיתון, לא מעניין, לא רוצה לקרוא, לא רוצה להפחיד, לא רוצה כלום, לא רוצה, מותר לי, נכון? אנחנו מתעסקים בדברים האחרים החשובים באמת, כאילו אהבת החינם, הביחד שלנו. הבוקר ככה, אתם יודעים, שמתעוררים ברגיל, נושמים את האוויר הראשון ויוצאים החוצה אל היום החדש, ואנחנו נתכנן אותו, לא יתכננו לנו את היום, אנחנו נתכנן בעצמנו מה לפנינו, מה עומד על פרק היום. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתי, צועדים אל היום החדש הזה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, לשיתופים שלכם, כל מה שתרצו. וכמובן, אם אתם רוצים להביע הערכה לכל לוחמנו והלוחמות שלנו, אתם מוזמנים כמובן לעשות גם זאת בדרך הוואטסאפ, ולהקליט שם הודעה ולאחל גם לחיילים בסדיר, במילואים, או whatever, יום מבורך, וכמובן את התודות, ושאנחנו סומכים עליהם, אוקיי? זה גם דבר מאוד חשוב לי בבוקר לעשות. טוב, יאללה, בואו נצא לדרך. שמענו את יאל גולן בפתיחת השעה עם אלוהי, אנחנו ממשיכים אלייך, עידן עמדי. איזה שיר יפה זה, אוי, אני כל כך אוהב אותו.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: זה כל כך נכון, אנחנו כאן מועדון השש יוצאים אל היום החדש הזה, יום שלישי, ואתם פה מברכים את עצמכם בבוקר טוב, נכון? יופי. הנה המפתחות של המועדון, בואו נראה מי פתח לנו את המועדון הלילה בחצות, חיים בחר. היי, מה שלומך? זה אתה? כן, כן, חיים בחר, מגרונות הגליל, הוא זה שפתח את המועדון שלנו הבוקר. כל הכבוד, היה בדיוק בחצות שהוא התייצב והושיט יד אל המנעול, פתח, עברר ונכנס הקור, כן. אבל זה בסדר, זה בסדר, אנחנו מקבלים את זה, מקבלים את העברור הזה, זה חשוב, סירקולציה. מקווה שאתם ישנתם טוב באמת הלילה הזה, וקמתם רעננים, ישנתם מספיק, אז בואו נצא ביחד, אתם ואני, אל היום החדש הזה. דוד וואבא, בוקר טוב גם לך ולקובי עטיאס והראל ברנס וגיא צ'ו אליהו. אומרת לברי אביאל, שכחתי להגיד לך בוקר טוב, גם את פה. מוניר אמר אבו ג'וואד, סעיד אבו קאסם, אריאל בן זקן, יום שלישי מבורך ליוסף אייק סבח אלחר, לדורון רוזן, לרוסי סוסחה, ירון לוי מנתניה, אף שלום אזולאי, הנה אפרת כהן מאלת גם הגיע, ושלומי חדד, אמיר בלומר, ושלומי טנצר, ורותי ושלומו תימור, כמובן ביחד, אבי דן הקברנית הגיע ותעשו לו מקום, משה פרנקו, נאסיף אבו ריש, הנה אח של משה הגיע, גם שי, ותכף גם גל יגיע. גידי בן עמי פה, ומיטל אל גלי, ונדב חיים. חיים שלי. חבשי מאיקסל ואייטם קבלן ושרון פיקט בסן דיאגו שומע אותנו, ואנחנו כאן, והוא בקצה השני של הכדור. מעניין אם כשנעבור למאדים הוא גם ישמע אותנו. אלי רן שמוע פה, וברי אפשטיין, וברק שחר צ'נוחה, יום טוב לליז מעברי, למירי דמתי, אורן צדיקיאן, איי, מה שלומך? דורון אברמי, סניקר מרמלה, הנה, גל פרנקו הגיע גם הוא, האח השלישי של הפרנקויים. רוני יוסף, בוקר טוב גם לך וטובה, ומרים אמר מבית שען, מורן אמיר, אייל רז, אח שלי יפה, נותן בראש, כמה הוא משקיע בספורט, זה כל כך חשוב הבריאות הזאת. גלית עומר, יום טוב גם לעזרה בונפי, לבנימין שוקרון, לאוזי לוי, לרז איליה, לאילון זינגר, נאחל יום טוב, נטלי אל גרבלי, איציק דהן, יוסי מנחם, בן אסיס, אשרף משפרעם, רמזי חלבי פה ואבי קורן, רותי כהן, ועוד חברים שהתייצבו במועדון הזה והצטרפו. יש גם אנשים חדשים שמצטרפים, ויש מקום לכולם. רחל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גיא, ל"ג בעומר שמח לכל עם ישראל.
1: ל"ג בעומר שמח.
2: במיוחד לצבא הגנה לישראל, שיהיו בריאים, שיחזרו בשלום בעזרת השם.
1: אמן, אמן.
2: שיהיה לנו יום טוב.
1: תודה רבה רחל, גם לך. קודם שמענו את אלייך של עידן עמדי, והיה את הקטע הזה שגם היה בשיר ההוא, קפץ לי ישר, אמרתי, אני חייב לשמוע את אושיק לוי. נכון? איזה שיפה זה. אבל עד על השוטר אזולאי.

בואו נתעורר ביחד, בואו נצא לדרך, אתם ואני נעשה איזה הליכת בוקר ככה לאורך החוף, ונראה איך היום הזה עולה, איך השמש מתחילה לזרוח, ונסתכל על הדברים הפשוטים באמת, כאילו על הים, על הגלים, על החול, ונתלהב כמו ילדים קטנים.

0: בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 5 ול-102 FM שבאילת, חודש שמיני, אני מגיע לשם, אז להתכונן.
1: כן, תתכוננו.
0: רציתי לאחל לכולם יום טוב.
1: יום טוב.
0: יום שלישי, פעמיים כי טוב. ושיהיה יום של אהבת חינם, יום של שמחת חיים לכולם.
1: אמן.
0: במיוחד לך, גיא בזק.
1: תודה.
0: שמוציא אותנו ליום חדש כל בוקר.
1: תודה, אח שלי.
0: ולשמחת חיים. וליום טוב. ואם אפשר את השיר...
1: איזה שיר אתה תרצה? איי, איי, איי. אני הכנתי לנו כאן משהו טוב, משהו יפה, משהו שנסתכל קדימה ונקבל את היום החדש הזה, את היום היפה הזה עם שיר למעלות. שיר.

0: למעלות. זה היה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: מזג האוויר, בואו נתעדכן, 6:30 עכשיו. אז לראשונה זה 15 שנים, אתמול החל לרדת גשם בחודש מאי, שלג בחרמון העליון בגובה של 2000 מטר, הטמפרטורות באתר שם צנחו למינוס 2 מעלות, והצטברו סנטימטרים בודדים של שלג במפלס העליון. במקביל ירדו גשמים באזור הצפון ובחלקים מאזור המרכז. בקיצור, חורף במאי, בשירות המטאורולוגים אסרו עזרות בגלל מזג האוויר יוצא הדופן, אבל עברנו את זה, נכון? השלג במרומי החרמון הביא איתו גם ערפל ומזג אוויר ממש ממש חורפי. לפי השירות המטאורולוגי, הפעם האחרונה שבה היה מזג אוויר כזה חורפי במאי, זה היה ב-1986, במאה הקודמת, בדיוק לפני 40 שנים. וכמה הייתי שם אז? 14? משהו כזה. מזג האוויר שמשפיע עלינו הביא עמו בטורקיה לשלגים מגובה של 1,000 מטרים, בחרמון ובהרי הלבנון נערם שלג מגובה של 2,000 מטר, כן, גם בלבנון, מה חשבתם שזה רק אצלנו? ובהמשך היה גם שלג במאות מטרים, גם הגיע ולא הצליח להרם אבל ירד. בקיצור, זה מה שפקד אותנו, אבל מה צפוי לנו מעכשיו ולימים הקרובים? אז את זה אנחנו נצטרך לברר עם השירות המטאורולוגי, אז בואו נראה מה הם מספרים לנו. אני רק אזכיר לכם בינתיים את המספר וואטסאפ שאליו אתם שולחים הודעות הבוקר, כמו בכל יום, 0529-59-49-59, בסדר? יופי. גם כאלה שעוד אף פעם לא העיזו להתכתב איתי, אז זה הרגע. לא להתבייש, תעצרו שנייה את הרכב אם אתם בנסיעה, או אם אתם בהליכה גם כן תתמקדו שנייה בי, ותשלחו לנו הודעה, נברך אתכם בבוקר טוב חזרה. היום מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד מעונן, לא יחול שינוי שם ממש בטמפרטורות, הן יוסיפו להיות מרוחות מהרגיל העונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכז. הרוחות יחלשו, הלילה הזה צפוי להיות מעונן חלקית. מחר זה כבר יום רביעי, ומחר עלייה קלה של הטמפרטורות, הן עדיין אבל תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בחמישי בירד מעונן חלקית, עלייה נוספת של הטמפרטורות, עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, וביום חמישי אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ובשישי, עלייה קלה נוספת, מגמתית, ואז הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה בשישי, משעות הצהריים נשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, לא צפוי גשם, בהחלט מזג אוויר אביבי לחלוטין, ובשבת התחממות נוספת, נדבר על זה כבר מחר כשנתקדם יותר לקראת היום הזה. בינתיים, פותח המועדון חיים בחר, כתב לי, גייצ'וק, תבחר איזה שיר שבא לך, שישמח את כל המאזינים היקרים, תודה, והמשך יום מקסים יקירי. אמרתי לו, תקשיב, בתור פותח המועדון, יש לך הטבה. הטבה צריך לנצל? לא, מגיע לך. אז בסדר. כמוך, כמוני, כמו כולנו, הלוואי.

איזה יופי של שיר, איזה שיר, איזה מילים, הלוואי, זה כל כך אנחנו, חנן בן ארי ופאר תעשי. לג בעומר שמח למאזיננו היקרים ולאלה שאתמול היו סביב המדורה הקטנה, מצומצמת בקור וברוח.

שומר עליי, בן צור, אהבת השם. נסרין כותבת לי, נסרין פרחת מדלית אל כרמל, כתבה לי פה הבוקר, בוקר טוב גייצ'וק ולכל המאזינים, עוצרת שנייה ומודע לכל כוחות כבאות והצלה לישראל, שכן, כן שוכחים אותם, עובדים מספיק קשה בשביל לעצור שנייה ולהגיד להם תודה, תודה על הצלת הנפש, תודה לכם, בעלי האלוף וכל חבריו שעבדו עליי לסביב השעון בלג בעומר, רק בכדי שיהיה לכולם בטוח בשריפה, במדורות, חג כבאי שמח, ובהחלט לחייל התותח, הנחלאוי האלוף שלנו שנמצא שם בלבנון, תן בראש מחכים לך. היא כותבת, אשמח לשיר של התקווה 6, המנון הלוחם, ושוב, לכל הכבאים, בלעדיכם כלום לא היה כפי שהוא, ואני מצטרף וכולנו מרגישים גם בטוחים כשהכבאים בסביבה. כן, כן.

0: יופי, יופי.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
2: בוקר טוב, גיא בזק העקר ולכל מועדון השש, יום שלישי שמח, פעמיים כי טוב. אני רוצה לאחל לכולם יום נפלא ויום רגוע. אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר מישל של נועם ביטן, תכף באורוויזיון, חשוב לשמוע, אחלה שיר. יום מקסים, ברי אפשטיין.

היי היי, מישל, מישל, מישל, שבוע הבא על הבמה בווינה, אוסטריה, מול כל העולם, שירו את נועם ביתן ואת הנוכחות של ישראל על המפה.

0: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב.
0: שיהיה יום שקט ושתיגמר המלחמה בקרוב.
1: הלוואי.
0: אני רוצה להקדיש שיר אהבת חיי.
1: אופה.
0: מוקדש לאשתי היקרה.
1: איווה.
0: לוזיאן. ממני באהבה, תאמר.
1: יאללה.
0: תודה.
1: תודה לך, תאמר. ברוך הבא למועדון שלנו. תפאד אלפו, תשרבאווה. היוו, חנג'ר תאמר. מג'וליס, בוקר טוב לך, אח שלי יופי. איזה שיר יפה בחרת לנו, לדעתי השיר הזה לוקח אותנו. לא, אולי מקום לעוד שיר, עד סוף השעה. יאללה, תמשיכו איתי בדרך, זאת הדרך הנכונה לפתוח את היום. מועדון השש, 102 FM בנת. באלת, כן. ב-99.5 בצפון ובכל מקום, גם דרך האפליקציות שלנו. בוקר טוב, קובי עטיאס, איי איי.

0: הדרום.
1: דמר, איזה כיף שבחרת את השיר הזה, אתה לא יודע כמה עשית לי טוב. חברתי לשיר ונזכרתי בפעם הראשונה ששמעתי אותו אי שם בשנות ה-80. איזה כיף, איזה מילים, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה אח שלי, יצא לדרכך. וצחי יוסף, יאללה, תקציף את הקפה, אני בדרך אליך. ונקדיש לכולנו את השיר הזה, קפה טורקי. שלכם יום טוב, עומרית לברי, אביאל באלת, וכולנו ניפגש מחר בשש.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
4: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
12: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: מיד אחרי החדשות. תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: 95.5
3: תל אביב. טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003,
2: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוננות צי במזרח התיכון. לאחר הירי של איראן לעבר איחוד האמירויות, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר הלילה כי אירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. ערקצ'י הוסיף, בזמן שהשיחות מתקדמות בסיוע מאמצי התיווך של פקיסטן, על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר מחדש לבוץ תובעני בידי גורמים המבקשים להכשיל את המהלך, כך גם איחוד האמירויות. פרויקט החירות הוא למעשה פרויקט המבוי הסתום, כך אבאס ערקצ'י. הערכת המודיעין האמריקני באשר לפרק הזמן שידרש לאיראן לבנות נשק גרעיני נותרה ללא שינוי. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים המאורים בנושא. לפי הערכה, התקיפות האמריקניות והישראליות דחו את לוח הזמנים לכ9 חודשים עד שנה. פעילות הצבא בלבנון נמשכת. בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום המדינה. כך נמסר מדובר צה"ל שציין כי אין נפגעים בקרב הכוחות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יכנס היום בכירים ממגזרים שונים לדיון בהתמודדות עם העלייה באנטישמיות בעקבות שורה של תקריות אנטישמיות בממלכה. במקביל, הממשלה העלתה את רמת איום הטרור במדינה לחמור והקצתה 25 מיליון לירות סטרלינג להגברת ההבטחה סביב הקהילה היהודית. סטארמר אמר כי מדובר במשבר שמחייב פעולה ממשית ולא רק הצהרות תמיכה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה באירוע לימוד ברחוב שזר בטבריה. חופשים ופרמדיקים של מדה שהגיעו למקום פינו אותו למרכז הרפואי פוריה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: וואי וואי וואי, איי איי איי, שלום שלום, יום שלישי בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 7, תוכנית הבוקר, אתם על 99.5. אנחנו יוצאים לדרך כשנופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני. ואנחנו נפתח את השעה שלנו עם, אופה, אני מקווה שאתם מוכנים לזה, כי

עקבים וג'ינס, עומר אדם, 8 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5, שעה ראשונה, וגם השעה הזאת אנחנו כמובן נהיה עם אור משכנתאות. בהמשך תעלה כאן לשידור ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, אבל שימו לב, היא יחד עם הצוות שלה, מחכים לכם כבר עכשיו בכוכבית 55.89, תבדקו ללא כל עלות את החזרי המשכנתא שלכם, יכול מאוד להיות וסביר להניח גם שההחזר החודשי שלכם לא מתאים לתקופה הנוכחית, ודרך אגב גם לא מתאים להכנסה החודשית שלכם. אז הגיע הזמן לעשות סדר במספרים, כוכבית 55.89, ואנחנו נמשיך עם איתי לוי, ושמונה, נקדיש אותו לעדן לוגסי. עדן, קיבלת, כי א', אני מאוד אוהבת איתי, ב', כי קמתי על הצד.

0: שעה ראשונה, יום שלישי בשבוע.
1: אז הייתי מנגן שוב את אותה מנגינה.
0: זה חם, זה לוהט וזה משוגע, קוראים לזה גם דרך אגב אור משכנתאות. וכי למה? כי דווקא בתקופה הזאת שאנחנו ככה אחרי מערכה, לפני מערכה נוספת, כביכול לכאורה, נקווה שלא, המון המון מילואימניקים סגרו את העסקים שלהם, המון משפחות, חלקם יצאו לחל"ת, ההכנסה השתנתה, ומה זה אומר? שצריך לעשות סדר בחשבון וסדר במספרים, משמע ההחזרים החודשיים שאתם משלמים לא מתאימים לכם, המשכנתה לא מתאימה נכון לתקופה הנוכחית. מה עושים? מרימים טלפון לכוכבית 5589. ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, שבהמשך תעלה כאן לשידור יחד עם הצוות שלה, יעשו את הכל, ילכו איתכם דרך יד ביד כדי באמת לצמצם את ההחזרים החודשיים, להתאים דרך אגב את ההחזר לפי ההכנסה שלכם, והכי חשוב, לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה ולהוריד את ההחזר החודשי. אפשר לעשות את זה, אל תתייאשו, אל תגידו לא, ניסינו, בדקנו, לא, תנו למומחים לטפל לכם בעניינים. כוכבית 5589, כי לכם יש רק מה להרוויח, הוא וגדול.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
3: ובעשר,
2: דודו אזולאי.
4: 95.
2: הבוקר בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מכירת רכב. עכשיו, יונדאי בבאג'ט מכירת רכב. ב-23 אלף שקלים. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער,
7: בדוק שזה משתלם.
8: כוכבית 3130. כוכבית 3130. הבטיח הקדוש ברוך הוא. הבטיח הקדוש ברוך הוא. שמע ישראל בוקר ולילה.

0: ניצלת.
1: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפט.

0: משפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומה נכלל פעילות העמותה.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.

0: ועכשיו
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: זה זמן מעולה ומצוין להגיד בוקר טוב לנשיא טכנוטסט ישראל. בוקר טוב שבי ברכה.
2: בוקר טוב ובטוח למאזינים, למשפחת טכנוטסט בפריסה ארצית, ולדניאל המשקיעים והנמרץ שעושה לנו רדיו כל בוקר.
0: שבי, תקשיב, הגשם ככה חזר אלינו, וזה באמת תזכורת מעולה עבור אותם אנשים שלא בדקו בחורף את הרכב שלהם, לבדוק אותו עכשיו לקראת הקיץ.
2: שאלה טובה, אנחנו, כמו שאתה אומר, אם אנחנו כבר נכנסים לקראת הקיץ, אז ברור לנו שהחום הולך ונסע יותר חזק, ואנחנו נצטרך לנקות את פילטר המזגן או להחליט אותו. חשוב שמגיעים גם לטסט, אז לפני שמגיעים לטסט, או לשלב את הטיפול יחד עם הטסט, וכך אתה חוסך את עוגמת נפש שאתה בא לא מוכן לטסט, ואם אתה לא בהכרח ערכת את הטיפול ושילבת את הטיפול יחד עם הטסט, אז חשוב לעשות כמה דברים, לבדוק בעצמך לפני את האורות, שהכל
0: בסדר. זהו, כי יש דברים קטנים באמת שנופלים עליהם.
2: וכך שכשתגיע לטסט יהיה קצת יותר מוכן ופחות עם ליקויים שהם יצופו תוך כדי מהלך הטסט. אני איתך.
0: בדיוק, עכשיו יש דברים קטנים שממש אפשר ליפול עליהם, שאפשר לבדוק אותם לבד לפני שניגשים לטסט.
2: כן, בוודאי, בוודאי, כפי שאמרתי לך. אין שום בעיה. ובטסט, מה אנחנו בעצם בודקים בטסט? בודקים את ההגה, את הבלמים, את המשולשים, את מערכות הבטיחות, כמובן גומיות ליציריות, גומיות חוקי הגה ורגילות שמן. לפעמים יש גם טעויות של נהגים שאפילו לא בודקים אוויר, לא מסתכלים אם בכלל יש נזילת שמן ברכב, בדיקת אוויר בגלגלים לא בודקים. יש למשל חובה להחליף נוזל בלמים אחת ל-30 אלף קילומטר או אחת לשנתיים. זה חייב להתבצע. אם זה לא מתבצע, מה שקורה בעצם, כתוצאה מהעבודה של הבלמים, אנחנו מקבלים בדפשה יורדת כתוצאה מזה שנכנסים מים למערכת, והדברים האלה גורמים לכך שפעמים נשאר לאבד את הבלמים. אז חובה להחליף את נוזל הבלמים אחד לשנתיים או 30 אלף קילומטר. אני איתך.
0: ואם אנחנו כבר מדברים באמת על דברים שצריך לשים לב אליהם, הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו זה שלא רוכשים רכב ללא בדיקה שאתם ביצעתם.
2: תשמע, אני אגיד את זה בצורה ברורה מאוד. אנחנו פתחנו את מכוני הבדיקה בארץ כתוצאה מזה שראינו את ההתנהלות בין הסוחרים לבין מכוני הבדיקה, ואיך שזה מתנהל ואיך הם מדברים, ובפרט שאני נחשפתי לזה, החלטתי שאני פותח רשת ארצית. והשיטה שגם שאנחנו בודקים היא שיטה בעצם שבוחן בודק בוחן, ארבע עיניים יוצא אותו משני עיניים. אנחנו עושים את כל מה שניתן לעשות, כולל פוליגרף, כולל מה שצריך לעשות, שהבדיקות יהיו ממש בשקיפות מלאה ברמה גבוהה, וגם אנחנו נותנים אחריות כפולה. רשת טכנוטסט נמצא לעצמה, אנחנו עוזרים לרוכש הרכב בצורה הכי הכי ברורה, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לעזור לסוחרים, ונכון שהסוחרים לא אוהבים אותנו, ונכון שהמאכרים לא אוהבים אותנו, ונכון שהם מנסים לכוון לכל מכון אחר ולא לטכנוטסט, אבל טכנוטסט חזקה ואיך אומרים, נושמת ובועטת, ונותן גם אחריות כפולה, מה שאחרים לא נותנים, אז כך שאנחנו יודעים להתמודד, גם
0: שבי
2: עם
0: ברכה.
2: גם עם אחריות כפולה, וטכנוטסט פרוסה בפריסה ארצית, ממש חשוב שתגיעו, אתם תחליטו את מכון הבדיקה, אתם תגיעו את מכון הבדיקה, אל תנסו שמשכנע אתכם שלא צריך בדיקה, וזה קורה שמשכנעים אתכם ונותנים לכם אחריות, ואחר מכן אתם מצטערים.
0: שבי ברכה, הזמן שלנו קצר, אז אני בשלב הזה אאחל לך תודה רבה, תמשיך להיות הנשיא המדהים של טכנוטסט, ובאמת למנוע את כל הטעויות בכבישים, ולהוציא את הנהגים הכי הכי הכי מדויקים של מדינת ישראל. יום טוב.
2: אז אני אסיים בכך שנפנה לנהגים, ואני אבקש מהם ממש ממש להיות אדיבים ולהיות מצ'ים בדרכים ולנסוע בזהירות ולקצת להעיד את המהירות ולהיות ממש ממש קשובים לכבישים ובנימה אישות המשך יום נעים ובטוח למאזינים וגם לך יישר כוח.
0: ביי שבי.
3: Yes I you don't know oriental reggae we come to bring them you got my friend Eyal Golan Eyal Golan combination we come to reggae this one up tell them Yes, I.
4: כשפגשתי אותך ברחוב שאלתי את עצמי אם זו את אחת שאני תמיד חיפשתי

0: בחסות.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: או משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: שבע 41, אנחנו עם אור משכנתאות ובוקר טוב לזאת שתעשה לכם אור בכל החושך. מה קורה, ענתה, רוני?
4: בוקר טוב, ברוך השם, הכל בסדר.
3: ענתי, תקשיבי, יום שלישי בשבוע זה באמת ככה הזדמנות מעולה להסתכל רגע לאחור ולראות מה היה לנו עד כה. מתחילת השבוע עד היום אני מאמין שקיבלתם באמת עשרות שיחות למוקד שלכם עם עשרות סיפורים, וכל משפחה עם הפרובלמה שלה.
4: חבילה.
3: בדיוק.
4: נכון, אז כל אחד יש אנחנו מזהים פוסט מאוד
3: ענתי, אין לך קליטה רק אם את על דיבורית או משהו בסגנון?
4: לא, אני לא.
3: אוקיי, עכשיו את מעולה.
4: יופי. אז אני אומרת שבסוף כולנו תחת אותה מטריה והגשם יורד על כולם. כולם נמצאים באותה סיטואציה לאחר שנשחק מלחמה שנכנסנו אליה ופגלה בהכנסות שלנו, ההתחייבויות שלנו ממשיכות לרדת, הריבית מאוד גבוהה, וזה בעצם מתכון למצב שבו התזרים הביתי שלנו בגירעון, ואנחנו, הדבר הכי קל והכי נכון זה להתפתות לקחת הלוואות כדי לסגור את המינוס, כדי להגיע את הבנקאי שמציק לנו כל כך בטלפון, ואנחנו בעצם מגיעים לסיטואציות שההוצאות שלנו הן זהות או אפילו לפעמים יותר גבוהות מההכנסות. ובסיטואציה כזאת בעצם אנחנו ממליצים מאוד למחזר את המשכנתא, לבדוק אותה קודם כל, לראות האם יש כדאיות למחזר את המשכנתא, להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, האם אנחנו זכאים להוראת שעה של בנק ישראל? הוראת השעה מאפשרת לנו להכניס את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, שזה שלב מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אנחנו משלמים כמעט שליש מהריבית שאנחנו משלמים על ההלוואות. הפער הוא משמעותי.
3: פער משמעותי שאחרי זה, בגדול הפער הזה יכול להישאר אצלכם בכיס, בבית, למשפחה, לילדים.
4: אבל אנחנו גם יודעים שממוצע הלוואות, כולל הלוואות רכב, מינוס התחייבויות בכרטיסי אשראי, עומד באזור ה-350,000 שקל למשפחה. אז אם נשים את זה רגע באיזשהו מאזן של הלוואות שהממוצע שלהם הוא דו-ספרתי למשכנתא שהממוצע הוא ספרה אחת, תבינו את הפערים שאתם חוסכים, שזה בא לידי ביטוי בהחזר החודשי. הוא מגיע חצי ממה שאנחנו משלמים היום. אז על המשכנתא, על ההלוואות שלנו.
3: אז בגדול יש מה לעשות, אתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא, אפשר להוריד החזרים חודשיים שמשלמים לבנק, והכי הכי הכי חשוב זה שבסופו של דבר בתום התהליך, כמובן עם התמסרות גם מהצד של אותה משפחה ואותו זוג, אתם תצאו לדרך כלכלית שהיא נכונה, בריאה ונטולת טעויות בהמשך, שזה באמת גולת הכותרת.
4: נכון, ללוות את המשפחה, בין אם זה לבדיקה של המשכנתא לאורך כל שבע שנים ראשונות, בין אם זה למעקב אם יש כדאיות למחזר את המשכנתא, בין אם זה יש איזשהו בטעם שקוקים לתשלום או לכסף נוסף והמלצה איך לעשות את זה נכון.
3: אז ענתי בשיחה אחת לכוכבית 5589, הם באמת בבדיקת זכאות ללא כל עלות, יבדקו את המצב שלהם, יראו מה אפשר לעשות, וכמובן אפשר גם להגיע לסניף שלכם בקניון עזריאלי יקו. ענתה אהרוני, אור משכנתאות שרוף עלייך, נשתמע בשעה הבאה.
4: בשמחה, שידור
3: נעים, ביי ביי.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רעבים?
3: יעקב
2: קבב מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב.
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
3: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי

0: שהשקעת, ניצלת.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
11: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי, דרך הים 3, כשר.

0: מלא, אלוהים אדירים, אם זה היה קורה עם הטבעת הזאת, או הטבעת השנייה, אני מת. לרגע איבדתי טבעת, ומצאתי מהר מאוד. וואו. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן בתוכנית הבוקר, חדשות השעה 8 מישראל היום, ואנחנו מיד חוזרים. נופר גאון שלף בהפקה, אני דניאל ציוני. תגידי, נופר, אם אני מאבד פה את אחד מטבעות היהלומים שלי באזור הרדיו,
1: ואני כאילו מוצאת? מה השאלה?
0: לא ואת מוצאת, זה נאבד, את מי אני תובע?
1: אתה לא יכול לתבוע אף אחד, בעיה שלך שאיבדת, למה מי שפה אשם?
0: יש ביטוח עליה.
1: אתה ביטוח שעשית עליה.
0: טוב, זה נמנע מאיתנו, יאללה, חדשות וחוזרים.

0: דודו אזולאי.
1: מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות. פלגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
10: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
11: צ'יצ'ינג! נוסע הרבה בטנדר שלך? הוצאות הסולר מכבידות? תעבור לטנדר חשמלי. ייכנס לסופר ג'יפ, קח רכב ליום ניסיון, תרגיש שזה טוב, יעיל, חסכוני, ותתחדש. סופר ג'יפ, ההסתדרות 145, חיפה, כוכבית 6855. אל תחלום, תגשים, ותחסוך הרבה כסף.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.

0: לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. דרום קוריאה כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה בכלי שיט שבהפעלתה באזור. הרשויות בדרום קוריאה הודיעו כי יבדקו את נסיבות האירוע לאחר גרירת כלי השיט ובחינת הנזק שנגרם לו. פעילות הצבא בלבנון נמשכת. בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום המדינה. כך נמסר מדובר צהל שציין כי אין נפגעים בקרב הכוחות. עימותים ופצועים בהילולה במירון. במהלך הלילה הושלכו כיסאות ובקבוקי מים לעבר כוחות הביטחון במתחם וחיילים חרדים הותקפו. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי רבים הצליחו להיכנס לאזור ההילולה למרות ההגבלות שהוטלו במקום. ממד"א נמסר כי 62 משתתפים טופלו במהלך האירוע, בהם 23 שפונו לבתי חולים. בין המפונים גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-22 נוספים שנפגעו באורח קל. נמשכים חילוקי הדעות בסביבת ראש הממשלה נתניהו, סביב הצעת נשיא המדינה יצחק הרצוג לקדם הבנות לפני ההכרעה בבקשת החנינה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי חלק מהגורמים בסביבתו מתנגדים לפתיחת מגעים להסדר טיעון, בטענה שהדבר עלול להתפרש כהודעה באשמה. מנגד גורמים אחרים ובראשם פרקליטו עמית חדד, סבורים כי נכון לתת הזדמנות להליך שמציע הנשיא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
1: היוש, מה קורה, מה נשמע, מה עניינים? 3 דקות אחרי השעה 8, יום שלישי בשבוע, לג בעומר. אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה כשנופר גאון שלב בהפקה. אני דניאל ציוני.
2: 99.
1: ונפתח עם רועי אדם ואהבת חיי. בהמשך אני אספר לכם מה קרה לי באפולה, ואיך גרמתי למישהו לצאת בלי המכנסיים שהוא הגיע איתם כדי לקנות חליפת חתן, קבלו, אבל כל הפרטים בהמשך.

מאמי, אם הוא הרס לך את החיים לא לבכות, לך לבנות אחרים ומפוצצים כדי שיתמרמר. 7 דקות אחרי השעה 8, אתם על תוכנית הבוקר יום שלישי בשבוע. בהמשך אנחנו כמובן נהיה עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, שבאור משכנתאות, דרך אגב, יבדקו כבר עכשיו ללא כל עלות את החזרי המשכנתא שלכם. איפה זה קורה? בכוכבית 5589. ככה יכול מאוד להיות שהמשכנתא הייתה טובה, אבל היא לא מתאימה ונכונה לתקופה הנוכחית. אי לכך ובהתאם לזאת, כוכבית 5589, אור משכנתאות, כל הפרטים בהמשך.

0: Je te laisse partir, mais je
1: מישל, נועם בטן, 13 דקות אחרי השעה 8. אתם על תוכנית הבוקר, איתכם בפקקים, איתכם בכבישים, איתכם בדרך למשרדים, איתכם בדרך עם הילדים. איפה שלא תהיו, אני איתכם. תקוע לכם לרוחב, לא זז. יאללה, אנחנו בהמשך נהיה כמובן עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. אבל רגע לפני כן, כמה שאלות קצרצרות. האם ההחזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם, על אורח החיים, על הילדים, על הנפש? אם עניתם כן על אחת מהשאלות, יש אפשרות לעשות סדר בהחזרי המשכנתא והלוואות, ולאחד הכל, כן כן הכל, להחזר אחד שמתאים ונוח לכם, לכיס שלכם, לפי כמובן ההכנסה שלכם. במילים אחרות, חישוב מסלול מחדש, וחייב לעשות את זה במיוחד אחרי התקופה המאתגרת ביטחונית. כמובן אנחנו נהיה בהמשך עם ענת אהרוני, אבל כבר עכשיו תחייגו לכוכבית 5589, תבדקו ללא כל עלות, ללא כל התחייבות, מה ניתן לעשות. אתם גם דרך אגב יכולים להגיע לסניף שלהם בקניון עזריאלי בעכו. את הלא יש לכם בכיס, אז מה אכפת לכם להרוויח את הקן? ובגדול בתכלס, בשורה התחתונה, לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא שלכם, וכן, זה אפשרי.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: רצחת, בדוק שזה אופרייט.
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
8: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
7: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: רעבים?
12: יעקב קבב.
11: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
12: יעקב קבב.
11: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
15: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
16: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
17: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
0: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.

0: העיניים שלי, ליאור נרקיס, לוקח אותנו 27 דקות אחרי השעה 8.
1: כולם יודעים שאת העיניים שלי, את החיים שלי, את הכוח שלי.
0: אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. אני הבטחתי לכם בתחילת השעה סיפור הזוי שקרה לי אתמול, כי כל הסיפורים ההזויים קוראים איך לא לי. אתמול אני הגעתי לאפולה, קפצתי לשר המויאל, כפרה עליו. יש לי ככה כמה חתונות באופק, הייתי צריך להתאים אאוטפיטים מפה לשם. הגיע חתן, חתן לעתיד, יחד עם אחיו, בוחר חליפה, תתעתו, אני כמובן, כמובן, כמובן, איך לא דעתי תמיד חייבת להישמע, והייתי חייב לתת את הערותיי. מפה לשם, אתם יודעים כמה אני אוהב או limited edition, ואם קרינה הייתה פה הייתה נקראת, או limited edition או פריטים שהם פיסים. נכנס כבר עבר, אני לא יודע אם אני מותר לי לנקוב בשמו, נקרא לו אפק, אפק בלי, אופק, אופק בלי וב. נכנס, רואה אותו עם מכנס. בקיצור, מפה לשם, אתמול באזור אפולה יצא חתן שנכנס לחנות עם מכנסיים, אבל יצא בלי מכנסיים, אבל עם חליפת חתן וכמה טיפים של סטייל ממני. ואם כבר אנחנו מדברים, קלות יקרות, אהובות שלי, כמו שאתן רוצות להפתיע את הגבר שלכן עם הסמלה המאלפת שעשיתם לרגע החופה, תנו לגבר להפתיע אתכן עם החליפה שהוא בחר. הכל בסדר, אתן לא צריכות להתקשר ב-200 שיחות וידאו. נו קצת קרדיט, תשמחו.

פעם בחיים, תמר יהלומי יחד עם יונתן קלימי, 836, אתם עלי 99.5, תוכנית הבוקר. מי שככה עוקב אחרי באינסטגרם הספיק לראות, מי שלא כנראה יקרא את זה באחד האתרים במהלך היום, אבל יש לכם הזדמנות עכשיו לשמוע את מה שככה אתמול באמת בער בי לעלות. לא סוד שגם גל רובין וגם נעמה מריומה שנמצאות בבית האח הגדול, חברות מאוד מאוד טובות שלי. נעמה מריומה, הכרתי אותה אחרי שככה סיימתי הישרדות. גל רובין ואני חברים, עוד כשהיינו יחד בעונה, ועוד הרבה הרבה הרבה לפני כן, היא אקסיט של חבר טוב שלי. מפה לשם, גל ונעמה, אני אשים את זה כאן, הן לא חברות חברות הכי הכי טובות, אבל כן, הן מכרות, כן, יצא להם להיות באירועים משותפים ביחד, כן, גם נעמה הגיעה להם הולדת של גל בשנה שעברה. עכשיו, גל קצת עודפת את נעמה בבית האח, וזה בסדר, וזה לגיטימי, כי גל חשדנית. זה לא בסדר, דרך אגב, שהיא כאילו מתכחשת לקיומה לפני החיים של נווה אילן. אממה, כנראה האנשים של נעמה כביכול ולכאורה שאחראים על הסושיאל שלה, אלו צילומי מסך של ההתכתבויות ביניהן. עכשיו, לחשוף ספק להדליף שיחות אישיות של שתי חברות או שתי בנות או שתי נשים, זה לא משנה, זה מיותר ואפילו חצוף בעיניי. איזה נקודה זה מעביר? שום נקודה. לאיזה צד זה מרים? לא מרים לשום צד. תנו להן לריב, תנו להן להשלים, תנו להן להתמודד. הן בתוכנית ריאליטי, לא באיזה מפגש תמיכה בליווי הורים, ואם כבר ככה מחדדים משני הצדדים כל פעם שמדובר בשתי לוויות, אז לוויות אמיתיות לא צריכות חבל הצלה. לא יודע, בעיניי לפרסם שיחות אישיות זה קצת נמוך, אבל, וזה אבל מאוד מאוד מאוד גדול, תבינו כמה כוח יש לאותם עמודים שממשיכים להישאר פעילים למרות ועל אף שאותו מתמודד נמצא בבית האח. ואני רגע לוקח אתכם לעונות קודמות, בעונות של אלי גרינר ואביבית בר זוהר ואחי נתן ועיניו בובליל, כמה תמימים הם נכנסו, כמה אותנטיות באמת ראינו על המסך בלי כל ההכנות המעוסות האלה של כל הסושיאל הזה. כל אחד היום נכנס, יודע מה יתפוס בחוץ, כל אחד יודע בדיוק איזה סטינק הוא רוצה, כל אחד נכנס ויודע גם כמה זמן הוא רוצה להישאר. אז כל התארגנתי והתכוננתי אובר ויתר על המידה מחלי אותי, ובגלל זה גם דרך אגב לדעתי תהיה כניסה שלישית, תזכרו מה דניאל אמר.

0: בחסות
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: שמונה 42, אם הייתם עומדים למשפט, הייתם לוקחים את העורך דין הכי רוטוויילר שיש, נכון? אז למה שעכשיו אתם עומדים בצומת, בצומת הכלכלית שלכם, לא תיקחו את הכי, אבל הכי, אבל הכי, חדים כתער שיש בשוק הכלכלה בישראל? ענת אהרון, יו"ר משכנתאות, אני כמובן מדבר עלייך ועל הצוות המדהים שלך.
4: וואו, קודם כל תודה על הפרגון. אתה יודע, בסוף כוח קנייה הוא דבר שמשפיע בצורה ישירה על קבלת התמהיל, על קבלת על הריביות. ויחד עם זאת, נכון שצריך מעבר לריביות ולתמהיל לנתח את הדברים בצורה מאוד מדויקת, לעשות חישובים שלא יעצרו או יפגעו במצב הכלכלי שלנו בבית במהלך השנים. מה לעשות שמשכנתה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ולאורך תקופה מאוד ארוכה.
3: אגב, ענתי, אם אנחנו מדברים, ורציתי להתעכב על זה, סליחה שקטעתי אותך, על תקופה ארוכה, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, ויש לנו המון כאלה שכרגע מאזינים, חזרו, את יודעת, מפונים ותושבים לבתים שלהם, אבל אף אחד לא מדבר על הנזקים שנגרמו להם לבתים, ואת יודעת, הם צריכים את כאן ועכשיו גם להתאושש עם העסקים, גם להתאושש ולהחזיר את המצב לקדמותו, וגם כמובן לגור במקום ראוי, וצריכים את התזרים הזה.
4: נכון, ולכן יש כמה אופציות שאחת מהן היא בעצם לקבל, להגדיל את המשכנתה לטובת השיפוץ והאכלוס מחדש, כאשר מקבלים באיזשהו שלב, בעזרת השם שזה יהיה מהר, את התשלום מהמדינה, אפשר בעצם לסגור את זה ללא עמלות פירעון. אז יש כל מיני תרחישים, אנחנו מלווים גם את תושבי הצפון בחזרה לבתים בשיפוץ, גם את מי שיש לו בעיה בעסק, שצריך תזרים לעסק, ואנחנו יכולים ללוות את זה, את המימון על ידי הגדלת משכנתה. שים לב, משכנתה על הנכס לטובת תזרים לעסק. אנשים לא יודעים את זה, לא מקבלים על זה את המידע, וחבל, לוקחים הלוואות, לוקחים, נכנסים להתחייבויות שאחר כך מאוד קשה לעמוד בהם. אז שווה לבדוק את כל החלופות שעומדות לרשותכם. יש לנו צוות מדהים בצפון, מקצועי ברמות, שיודע לתת לכם מענה.
3: שנרתע מהשמונה באוקטובר לחמל מיוחד עבור אותם משפחות ומילואימניקים, חשוב לציין.
4: נכון מאוד.
3: ענתי, את יודעת מה מצחיק? שכדי לחסוך עוד 100-200 שקלים בביטוח הרכב, אנשים עושים מיליון השוואות. כדי לקנות מוצרי חשמל, הולכים מהחנות הזאת לחנות הזאת, לראות איפה הם מקבלים את הצו ואת העסקה.
4: למה אתה הולך רחוק? תסתכל על הסלולר. בשביל 10 שקלים הם עוברים מחברה לחברה.
3: אשכרה, וכדי...
4: הכסף הגדול והאמיתי נמצא במשכנתה שלכם.
3: בדיוק, נמצא במשכנתה שלכם, ואתם יכולים אשכרה, וזאת לא רק סיסמה, לחסוך מאות אלפי שקלים, ושיתאימו את ההחזר החודשי לפי ההכנסה שלכם. רואים אתכם ולא את טובת הבנק, שאנשים, את יודעת, צריך להדהד את זה כדי שיבינו שיש מה לעשות.
4: נכון מאוד, צריך לדעת מה אפשר לעשות, מה החלופות שעומדות, ושוב אני חוזרת ואומרת, צוות של כלכלנים ויועצים מקצועיים שמלווים מאות משפחות, ייתנו לכם את המענה ויסבירו לכם את כל הפרטים ללא עלות וללא התחייבות.
3: ענתי יפה שלנו, לפני שככה אנחנו אומרים לך להתראות יום שלישי בשבוע, לג בעומר, לכבוד הרשב"י הקדוש, לא תתני לנו איזה ככה... משהו...
4: נמשיך את,
3: משהו שיסטרוף.
4: את הרפת שלנו מהיומיים האחרונים.
3: יאללה, אני איתך.
4: 10 הראשונים יקבלו 20% הנחה.
3: אופה, 10 הראשונים שמחייגים עכשיו, כוכבית 5589, יקבלו 20% הנחה בליווי מלא של התיק, וכמובן כל מי שמתקשר למוקד, בדיקת הזכאות היא ללא כל עלות. ענת אהרוני, אני שרוף לך על החיים.
4: אהבת אותך.
3: ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו סופר ג'יפ, הפינה של יריב קלר ברוך.
3: מה הסיבה? באמת, מה הסיבה שכולם עוברים לטנדר חשמלי?
4: התשובה מאוד מאוד פשוטה. אחד, ברכב שמוגדר מסעית, שכל הטנדרים החשמליים של שבולט וג'י-אם-סי הם מוגדרים כמסעית, יש שווי שימוש אפס, פחת מלא בחמש שנים, והאוטו יודע לחסוך לעומת רכב מקביל בסולר עד 90%. אז הפער, גם אם למישהו יש איילקס או שיש לו טנדר דודג' רם, הוא מחליף את האוטו וחוסך עד 90%. לדוגמה, אם יש לך דודג' רם שצורך לך 10,000 שקל סולר בחודש, יצא לך בערך בין 1,000 ל-1,200 שקל חשמל. וזה חיסכון לעסק ויעילות. אז כל מי שרוצה לחסוך ולנסוע ברכב יותר נוח ויותר משתלם, עובר לטנדר חשמלי, בשביל זה הכביש מתמלא. אז אל תחלום, תקשיב, בוא אלינו לסופר ג'יפ ותצא ברכב חדש, כוכבית 6855.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל, מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה. אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: סוברו אקס-וי שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: ספידיקלי, זה הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידיקלי, זה קניון אטליט.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
11: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים, 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. שתי יחידות מזון מונד, 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. הקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.
13: 99.5 חזרתם אלינו 8:52 ואנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר, חדשות השעה 9 מישראל היום, ואני מעט חוזר לשעה נוספת. נופר גאון שלו בהפקה, אני דניאל ציוני, חדשות, ואנחנו מעט חוזרים, אל תזזו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
7: אופרייט.
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
9: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
8: בוא, בוא, בוא למאפיית המפגש.
9: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
10: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: שקראת, ניצלת.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה היא לפעילות העמותה.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
8: מיד אחרי החדשות.
9: זה חם, זה חם.
10: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
9: 99.5.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עימה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מוג'תבא חמינאי בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אלמודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צוין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. לדבריו, הטבח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכה ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטבח כלשונו. עוברים לכלכלה. למרות המתיחות במפרץ הפרסי, הדולר יורד הבוקר בכמעט 0.4%, והוא נסחר ברמה של 2.95 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
15: הלילה נרשמו ירידות שערים קלות בוול סטריט, מה שיצר פערי ארביטראז' שליליים של 0.3% בין ישראל לארצות הברית, וזה אמור להקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בבורסה. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, כשביפן מדד הניקיי עולה ב0.4%, אולם בהונג קונג יורד מדד האנקסנג ב1.3%. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב0.3%, ומחיר הנפט יורד בכמעט 2% ל-$104 לחבית.
14: עוד בחדשות, גבר בן 38 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב הרב קוק בבאר שבע. צוות מד"א שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעה חודרת. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הבוקר עם קפסה וציוני.
1: היוש, מה קורה? שלום שלום שעה שלישית, שלום יום שלישי. אתם על 99.5, שלום גם לך תוכנית הבוקר. 99.5, 4 דקות אחרי השעה 9, נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, ויצאנו לדרך. אני מקדיש את השיר הבא שככה נפתח איתו לנופי, כי חולה על השיר הזה של רינת בר. יאללה.

בר, עם קרוב אליי 8 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר. בהמשך נפנק אתכם בכרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה. מי, מה, מו, איך? כל הפרטים בהמשך. וגם נהיה עם שערת ידין גלמן וכל אותם תרחנים שמרשים לעצמם. אני אומר לכם, באתי היום מחוייך, אבל עם זאת כאוס. וזאת סיבה לדאגה.

קסרי, אני אוהב אתכם, מת עליכם, פשוט מאוהב בכם. תודה רבה לך, בורא עולם. אם הייתי יכול לחבק אתכם, לנשק. אני מחבק, מנשק, אוהד, אוהב, מעריץ. תודה רבה, קסריה. הגשמתם לי חלום.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
3: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
4: ספיר, תנחתי לקרקע.
3: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
5: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: זה ספורט, זה יוקרה, זה טנדר עבודה, זה סופר ג'יפ שהגיעו לחיפה, יבוא מקביל לטנדרים חשמליים, רכבי שטח ויוקרה. סופר ג'יפ, אל תחלום, תקשיב, הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855.
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: ניצלת.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד

0: בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פלגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה נכללת בפעילות העמותה.

עומר אדם, אורות כחולים, 9:26, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. בא לי לפנק אתכם בכרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי שתתקיים בעזרת השם בקיסריה יום שלישי, השני לשישי בשעה 21:00. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בכרטיס הזוגי הזה? תצטרכו? אופה, תצטרכו לזהות, שימו לב, שימו לב את השיר הבא. אופה, זה. יאללה, את התשובות שלכם ל-0529-59-49-59 על הפרק. כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה. קבלו אותי עם הקטנטנה כי קמתי חמודי הבוקר. יאללה, את התשובות שלכם לוואטסאפ. כרטיס זוגי לוהט מחכה כאן בשבילכם. בינתיים...

להקת חמסה עם חייב למות עליי 934. הנה בבקשה, איפה בנות חמסה שטענו בטיק טוק שאני לא מפרגן להן? דווקא את השיר הזה אני מאוד אוהב. טוב, יש לנו זוכה בכרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי, שתתקיים בקיסריה ביום שלישי, השניים ביוני בשעה 21:00. אחרי שנה עמוסה בהופעות פרויקטים ושירים חדשים, מאור אדרי מגיע לקיסריה עם מופע מושקע במיוחד, שיכלול את הלהיטים הגדולים, ביצועים רגשים, הפקה בסטנדרט בינלאומי, וכמובן חוויית קיץ מחשמלת תחת כיפת השמיים. רכישת כרטיסים באתר לאן, כמובן שגם אני הולך להיות שם. ומי שזכתה בכרטיס הזוגי זאת אדל. היא הייתה ראשונה לזהות שמדובר במאור אדרי יחד עם האחיות קרקוקלי. היא כתבה שהיא שרופה. אדל, אני גם שרוף עלייך. יאללה, נתראה שם. אני מחפש

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל תיכנסו לאתר המילואים
5: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: ניצלת. המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה התחל פעילות העמותה.
2: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
3: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
2: בוא למאפיית המפגש.
3: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
12: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות. פלגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

יא אללה, איזה שיר. מנהל שורלק להינשא הלילה. יניב בן משיח, 947.

0: טוב, הבטחתי לכם במהלך הפתיח שאני קמתי קצת מאוד מאוד מאוד נרגז הבוקר הזה, ותקשיבי לי טוב, נמאס לי, באמת נמאס לי מכל אותם צקצקנים, מכל אותם תרחנים שחושבים שמותר להם הכל ברשת החברתית.
1: על מה הפעם?
0: בבקשה,
1: מה הפעם?
0: תתחילי את, כי אני אעשה את זה קיצוני, יגידו שאני הגזמתי, יגידו
1: לא,
0: שאני לי מינון.
1: לא, מה זה הגזמת? ידין גלמן, אלו איתו רעיון.
0: יש לך שהוא... בחצוף, נופר.
1: בקיצור, העלו איזה רעיון עם ידיל גלמן, ושם הוא דיבר גם על הבן הקטן שלהם, ועל ה... הוא אמר בהומור, אני בחיטוב בבית, ושגם כאילו הבן שלו בתזונה כאילו מאוד בריאה, אין חטיפים, אין שוקולד, אין משקאות ממותקים. לא ראי, אני גילוי, כן? לא ראיתי את הרילס המלא, כן? ראיתי רק את הקטעים של הביקורות נגדו. על למה הוא נותן, למה הוא מונע מהילד שלו דברים כאלה ואחרים, ושזה לא בסדר, אתה יודע, כל אחד ממהר לשפוט.
0: מונע, מישהו מונע ממנו ממש השכלה ולימודי ליבה, נו נו.
1: אז לכולם יש נטייה כזאת לקפוץ ולהגיד למה אתה מחנך ככה, או למה אתה נותן לו לאכול את זה ולא את זה. תראה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון לעשות את ה...
0: זה לא של אף אחד.
1: זה לא עניינכם.
0: לא אתם סחפתם אותו 9 חודשים. לא אתם מגדלים אותו.
1: אתם לא מגדלים אותו, זה לא עניינכם. הוא יכול לבחור.
0: הוא לא רשום על השם שלכם בתעודת זהות.
1: מה, איזה אוכל להכניס הביתה ואיזה לא. הוא יכול לבחור למה לחשוף את הילד שלו ולמה לא. וזה ממש לא עניינכם לשפוט או להגיב אם זה בסדר או לא בסדר. תעשו מה שאתם רוצים בבית שלכם.
0: אני כן רוצה אבל להגיד לך שכשמונעים, וזה לא משנה אם זה בתחום המזון, או אם זה בתחום הדת, או אם זה בתחום הלבוש, כשמונעים מילד משהו, כשהוא גדל, הוא גדל והוא נהיה, תקשיבי לי טוב, מה זה רעב לדבר שככה לקחו ממנו והסתירו ממנו במרכאות במהלך הילדות. נגיד, קחי לצורך העניין, נערה חרדית, סבבה? שכל חייה לא ידע מה זה סמארטפון, או לא ידע מה זה לבוש שהוא לא בדיוק לפי ההלכה. ברגע שעיתון לאישה נופל לה בידיים, היא כולה, תקשיבי לי טוב, סדום ואמורה, ריטוטי ריטוטים. ברגע שילד
1: לא
0: כזה...
1: לא בהכרח.
0: הסקרנות גומרת. ברגע
1: סבבה,
0: שילד
1: הסקרנות.
0: כזה יגיע, אני לא מדבר איתך לגן, לבית ספר בגיל בוקר יותר, או יתארח בבית של ילד כזה או אחר מהגן או מהבית ספר, הוא יראה שולחן שאין לו בבית, תגידי לי עד בתור אמא מה יקרה?
1: בולמוס. הסתערות, כן. תראה, שוב, אני אומרת, לשפוט אותו בתגובות ולהגיד מה נכון או מה לא נכון, אני לא כל כך אוהבת את זה. אוקיי, זה לא עניינכם.
0: הנה, בדיוק, אמא כותבת לי, הם באים לבתים של חברים, ובאגב למתוק צריך חיזון, מתה על נופר.
1: אני רואה את זה קורה, בתור אמא לילדה בת 6. אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת. בתור נופר, שגדלה בבית מאוד מקפיד על תזונה, עם אבא שמגיע מתחום פיתוח הגוף, וכל דבר שנכנס הביתה היה אך ורק בריא, ובאמת חטיפים זה בטיול שנתי בלבד, פעם בשנה, משהו כזה או בימי הולדת. וגם זה במינון מאוד מאוד מאוד גבוה. כשאני גדלתי והפכתי להיות עצמאית, זאת אומרת, אני יכולה ללכת לבד ולבחור את האוכל שאני אוכלת, ואני יכולה לבד ללכת לחברים ולצאת ולאכול, אני הפכתי להיות בבולמוס. בולמוס, כי רציתי לטעום מכל מה שלא טעמתי לפני זה, ורציתי לחוות את הטעמים שלא חוויתי לפני זה, וזה גרם לי רק לפתח עלייה במשקל, ולהתרחק מהספורט, ולהתרחק מהתזונה, כי זה הרגיש לי משהו שקבלו אותי אליו כל כך הרבה שנים.
0: אז אני אגיד לך משהו, אני בתור ילד, תקשיבי לי טוב, אמא שלי ואבא שלי מעולם לא הקפידו אותנו על זמני שינה. מעולם, מעולם, מעולם, לא העירו לי אם הלכתי יום יותר או יום פחות לבית הספר. מעולם לא היה דבר כזה לקבל דמי כיס. הארנק של אמא שלי תמיד היה פתוח. פשוט, אני ידעתי מה אני יכול, מה אני לא, ולא בצורה מוגזמת. וככה גדל ילד, לא כי אני מעיד על עצמי חלילה, לא על עצמי באתי לדבר.
1: ככה גדל נסיך שלי, מה?
0: לא, לא קשור נסיך שלי, מה? כל האחים שלי. אבל ככה גדל ילד שכשהוא יוצא לעולם בחוץ, אין לו איזשהו חסך.
1: נכון? נכון? תראה, לליב אצלנו בבית יש מגירת חטיפים. היא יודעת שכל החטיפים שהיא אוהבת, מתוק מלוח, זמין לה תמיד. למרות הכל ולמרות העובדה שזה תמיד זמין בשבילה, כשהיא רעבה והיא רוצה אוכל, היא בוחרת באוכל ולא בחטיפים, וכשתראה אותה יוצאת החוצה ויציעו לה דברים, היא לא תמיד תגיד כן, כי היא יודעת שאם היא תרצה יש לה את זה אחר כך, אז היא לא בהסתערות על זה. ולעומת זאת, ילדים שמגבילים הם בבית את הדברים האלה,
0: כפר על הבת של נופר, ביתי לשידור
1: בחוץ,
0: ביתי לשידור חוץ, אני אומר, קחי פיצות, קחי פנקייקים, קחי עניינים, לא, איזה בת קלאסית.
1: לא רוצה, היא לא צריכה, כי כשהיא תרצה יש לה את זה. הנקודה שלי יותר מההתחלה זה שא', זה לא המקום שלכם לשפוט, אוקיי? כל הורה מגדל את הילד שלו איך שהוא רוצה. לא עניינכם. להגיב לו תגובות כאלה באינסטגרם ולרשום שזה לא בסדר ואתה פוגע בילד ואתה עושה דבר, זה לא עניינכם.
0: מה אכפת לכם?
1: למה להגיב בצורה כזאת? אני כן אומרת, ידין כפרה עליך, שבמידה ותראה את זה, תנסה לחשוב שאולי כדאי לתת לילד קצת לטעום משאר הדברים.
0: ידין, כפרה עליך, על הריבועים שלך אנחנו מתים, אבל הילד...
1: אבל החלטה שלך מה לעשות
0: בערך. הילד בגיל כזה, אתה יודע, ייקח זמן עד שהוא ילך לאורך. אבל... מה אכפת לכם, יעלוקות? אם הוא רוצה גם שיהפוך את הילד למורמוני, זה לא שלכם. יאללה, אני מסיים כל אלה שמרימים עם גבה, ועם זה אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת שלישי, הנהדרת והנפלאה שלנו.
1: יאללה, באתי לתת לך סיום מתוק.
0: נופר גאון שלו, הייתה בהפקה. אני דניאל ציוני, מחר, אותה שעה, אותו המקום, 7 בבוקר. יאללה, שיהיה לכם יום טוב, פרחים, שיהיה לכם יום טוב, פרחות. מכאן, מהפרח הראשי. ביוש.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
10: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
11: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו הווי, זה שטיפה של הקריה, קריית ים.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עמה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מושטבה חמינאי, בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל מודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צוין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל חיסלו באמצעות רחפן חמוש שני מחבלי חיזבאללה שפעלו סמוך ללוחמים. כך נמסר מדובר צהל. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר אמש טיל נונטט לעבר מרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. הטיל התפוצץ סמוך ללוחמים ללא נפגעים. לאחר מכן צהל תקף והשמיד את המבנה שממנו זוהה השיגור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. לדבריו, הטבח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכיו ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטבח, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו, תודו אזולאי.
1: נכון. יום שלישי פעמיים כי טוב, שלום לכם. קצת אחרי 10 אנחנו יוצאים עוד אחרי שעתיים ביחד כאן, עם מלא דברים טובים שאני מכין לכם. אז שווה להישאר.
2: 99.5
1: נפתח עם דברים נסתרים של זוהר ארגוב לזכרו של משה נגר, שהלך לעולמו אתמול. זה שכתב ועמד מאחורי הלהיטים הגדולים האלה.

0: תודה רבה.
1: עכשיו ב-99.5 חמש,
2: חמש,
1: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש.
4: 99.5
2: חמש. חמש.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: שמעת, ניצלת.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
11: תשעים ותשע חמש.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
4: את האמת, בא לי איזה סמבוסה טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
3: בוא למאפיית המפגש.
4: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
15: רעבים?
16: יעקב
15: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
16: יעקב קבב.
15: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
17: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
19: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
20: חשמלי, בנזין, לא יודעת מה ראית, כן ראית, אני קונה רק בסופר ג'יפ. סופר ג'יפ הגיעו לחיפה והם נמצאים בהסתדרות מ-45 חיפה. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, כוכבית, 6855.
21: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית, 3932.
22: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
23: 99.5 99.5 99.5.
24: רדיו 99.5 חם אש,
25: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה, חברים וחברות. תודה רבה לקובי פרלו, פארגראונד של לב, אני דודו אזולאי. מיד נהיה כאן לעוד שעה, לעוד מוזיקה. אל תלכו לשום מקום.

שירן גולדשטיין. הבוקר בחסות עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 90

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: שמש.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר במהלך מוגבל במצר הורמוז כפתרון ביניים מול איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הנשיא התלבט במשך ימים בין תקיפה רחבה בשטח איראן שעלולה להעמיק את המעורבות האמריקנית במלחמה לבין הימנעות ממנה. עוד צוין בדיווח כי גורמים אמריקנים וזרים מעריכים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי לאשר תגובה צבאית משמעותית נגד איראן בימים הקרובים. הקרע בין וושינגטון לנאטו מעמיק. באירופה מנסים לשכנע את הנשיא טראמפ לשמור על מחויבות ארצות הברית לברית, אך החלטתו להוציא 5,000 חיילים מגרמניה מגבירה את החשש בקרב בעלות הברית. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי באירופה לא הופתעו מעצם צמצום הנוכחות האמריקנית, אלא מהאופן שבו התקבלה ההחלטה. דיפלומטים אירופים חוששים כי אם המערכה מול טהרן תימשך, טראמפ עשוי לנקוט צעדים נוספים שיטלטלו את הברית לקראת פסגת נאטו שתיארך באנקרה בחודש יולי הקרוב. כלכלה עכשיו עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
4: עליות מתונות נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב כשהמדדים הכבדים עולים בכשתי עשיריות האחוז. את העליות מובילות מניות מרכזי הקניות ביג ועזריאלי שעולות בכשני אחוזים. מנגד נרשמות ירידות קלות במניות הבנקים. הדולר ממשיך להיחלש והוא יורד כעת בכחצי אחוז לשני שקלים 94 אגורות. אחוזים העתידיים על המדדים האמריקאים עולים בכשלוש עשיריות האחוז, מה שמקרין באופן חיובי על המסחר בבורסות ברחבי העולם. מחיר הנפט מתייצב ברמה של 103 דולרים לחבית.
3: עוד בחדשות, 26 בני אדם נהרגו ו-61 נפצעו בפיצוץ במפעל זיקוקים במרכז סין. כך דווח בכלי תקשורת במדינה. נשיא סין שי ג'ינפין קרא לרשויות לפתוח במהרה בחקירת האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יס, שעה שנייה. יוצאים בדרך עם ים של מוזיקה טובה שמחכה לכם כאן. למשל
1: 95.5
0: נפתח שעה יחד עם חנן בן ארי וברטסי החדש. הלוואי.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין
1: חמש, חמש
5: 99.5
1: חמש, חמש.
6: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
7: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
8: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה היא חלפי לתא עמותה.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: ספידי קליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא הכרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידי קליז, קניון אטליט.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
21: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
22: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
21: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
22: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
23: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
24: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים, 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. שתי יחידות מזון מונד, 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי.
1: ו-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
15: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
16: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
19: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

משה פרץ, הטעם הישן, איזה שיר ענק זה, יאללה. ועם שיר ענק לשיר שהוא קלאסיקה, שיר שמזהים איך שמתחיל ה... בדיוק. אם את עדיין אוהבת אותי...

אנחנו סוגרים שעה שנייה, חברים, מיד אחרי כאן שירצי. תודה רבה לכם, ניפגש כאן מחר ב-10. יאללה, חג בשורות טובות, אמן, ביי ביי.

0: גולדשטיין. הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145 אלף שקלים. כן, 145 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: חוגגים שבועות עם מגשי האירוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התוכנית כלל פעילות העמותה.
14: רדיו 99.5 חם אש,
15: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה. מיד אחרי החדשות,
16: זה חם, זה חם,
14: שירן גולדשטיין,
16: 99.5
17: תי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר במהלך מוגבל במצר הורמוז כפתרון ביניים מול איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הנשיא התלבט במשך ימים בין תקיפה רחבה בשטח איראן שעלולה להעמיק את המעורבות האמריקנית במלחמה לבין הימנעות ממנה. עוד צוין בדיווח כי גורמים אמריקנים וזרים מעריכים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי לאשר תגובה צבאית משמעותית נגד איראן בימים הקרובים. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתב"מים האיראניות נגד מדינות שכנות במפרץ, בהן איחוד האמירויות ואומן. בהודעת האיחוד נמסר כי מדובר בתקיפות בלתי מוצדקות נגד שותפות אסטרטגיות, וכי על איראן לעצור אותן מיד ולכבד את ריבונות מדינות האזור. עוד נמסר כי הביטחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. עדות נתניהו בתיקי האלפים. עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו עמית חדד הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את פתיחת העדות היום לשעה 4 אחר הצהריים ולקצרה עד 6 בערב בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף. לאחר בחינת הבקשה החליטו השופטים כי הדיון יחל בשעה 4 ויסתיים ב-7 בערב. עוד בחדשות, חברת רפאל מודיעה כי בשעות הקרובות יתקיימו בשטח מכון דוד שבקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים שבמהלכם עשויים להישמע רעשי פיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כיף להצטרף אליכם אחרי הטוסט המטורף הזה שתיקנתי לעצמי ממש כעת. שניים כאלו ואפילו אתם לוקחים, ואתן לכם את המתכון, אתם לוקחים את הזה, נו, איך קוראים לזה? רגע, תנו לי להיזכר שנייה.
3: 99.5
2: וולקם, וולקם, וולקם, וולקם, וולקם, וולקם, וולקם. חיות טרף, חיות טרף! זה מה שאתם...

אני רק יכול להגיד לכם כזה דבר, וצהורי צהריים לכם, רדיו חם אש. ועכשיו אני רוצה לפנק את החתול שלכם, או את החתולה. הדבר הבא, שימו לב, אוכל החתולים של חברת Happy Cat, תוצרת גרמניה, בשווי 159 שקלים, מתנת Animal Plus, קריית ביאליק, אתם על רדיו חם אש. מושמנמן כזה, תגיד להם. לא, לא כמו פיל, מושמנמן, חמוד, בוטו בוטו בוטו בוטו. אז אם יש לכם חתול ואתם אוהבים אותו, שילחו לי עכשיו Animal Plus. ואולי תזכו באוכל לחתולים, חברת Happy Cat, בשווי 159 שקלים, מתנת Animal Plus קריית ביאליק, אתם על רדיו 5, רשת Animal Plus קריית ביאליק, שבטי ישראל 6, וגם בקריית מוצקין, והחל מהיום, החל מהשעה 4 היום, החל מהשעה 4 היום, דיוויד עזרן, בשידור חי מהפתיחה החגיגית של הסניף, אז תגיעו בהמוניכם, תירוף, זה רק אצלנו כמובן ברדיו 5, שידור חי מ-4. במקום הזה המדהים Animal Plus. אז למי שיש חתול, שילחו לי Animal Plus לוואטסאפ, אתם על רדיו חם אש. ממשיכים עכשיו עם ססון שאולוב, שמחדש את תמיר גל.

זה ככה החלטתי כדי לשעשע את עצמי כאן, וכדי שגם אתם תוכלו להתבדר יחד איתי על גלי משב המוזיקה. הייתי מעוניין שתשתפו איתי פה פעולה, נעשה פה איזה משהו קטן פעם ראשונה בעולם, רק אם תרצו. אז אני רוצה שוב להזכיר לכם שיש לי כאן, כמו שאמרתי, אוכל החתולים של חברת הפי קט, תוצרת גרמניה, בשווי 159 שקלים לחלק לך, או לך, לחתול שלך, או לחתול שלך. זה יכול להיות שלך, או שלך. אז הפעם אני רוצה מכם משהו מיוחד כאן, בכל זאת זה פרס יוקרתי. הייתי רוצה שתשלחו לי עכשיו בהודעה קולית את ההודעה הבאה, ואתם יחד איתי כאן, שימו לב, ואתם שולחים. מיצי, מיצי, מיצי, מיאו, מיצי, מיצי, מיאו, מיאו, מיצי, מיצי, מיצי, מיאו, מיצי, מיצי, מיאו, מיאו. מסובך? ממש לא, קל ופשוט. קדימה, בואו נגילה את הדבר הבא. אתם מוכנים להגילה יחד איתי? בואו נגילה.

0: לחוש. יאללה, בטי, איך הוא בגבוהים, אה?
1: מיצי, מיצי, מיצי,
0: מיום, יום, יום, מיצי, מיצי, מיצי, מיצי. לא, מיצי, מיצי, מיצי, לא. ממש לא מיצי, מיצי. איך הוא מסלסל, אה, ליז?
2: מיצי מיצי מיצי מיאו, מיצי מיצי מיצי מיאו,
0: מה זה?
2: מיצי מיצי מיצי מיצי.
0: מה מיצי מיצי?

0: לינדה, לינדה. לינדה, לינדה, איך הוא עושה? איך הוא מסלסל? איך הוא עושה את ה...
1: מיצי, מיצי, מיצי, מיאו, מיצי, מיאו, מיאו, מיצי, מיצי, מיאו.
0: זה לא היה בדיוק ככה, זה לא היה בדיוק ככה, לא. תמל! אני אמרתי, התמל! רדיו, רדיו, רדיו, רדיו.

קרובים ושושנים עם Welcome to my cousin. אתם על רדיו, רדיו, רדיו. חם, אש. המשיכו לשלוח לי ורק אם תרצו כמובן. וואטסאפ פתוח.

0: שירו, שירו! מאור, בואו נשיר יחד עכשיו בפזמון, מאור, אתה מוכן? יאללה, קדימה, מאור!
1: מיצי, מיאו,
0: מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו, מיאו,
2: מיאו, מיאו, מיאו,
1: מיאו,
2: מיאו, מיאו, מיאו,
0: מיאו, מיאו,
2: מיאו, מיאו,
1: מיצי, מיצי, מיצי, מיאו.
0: זה מאוד מה שקורה פה, רק בישראל ממש.
3: עכשיו, ב-99.5.
0: מחזרים אחריי, וכבר קיבלתי פניות.
3: גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
0: כלומר...
4: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
0: לא מעט, כבר פוזלים לכיוון התוכנית שלי.
1: חמש.
0: נגיד להם.
5: הצהריים בחסות... עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון, למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: מילה של נעמי, אין אלטרנטיב אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: אז באמת, היו באמת מתחרים מאוד מאוד טובים ששלחו לנו את ההודעות, שלחתם לנו כאן את היללות של החתול וזה. מי היה הכי טוב? מי עשתה את זה הכי טוב? זאת לינדה. בואו נזכר בהודעה של לינדה, לינדה, לינדה, לינדה, לינדה. תני לנו רגע את המיץ עם יאו שלך.
1: מיצי מיצי מיצי מיאו.
0: יפה מאוד, את הזוכה הגדולה שלנו להיום. אני מעניק לך כאן אוכל לחתולים של חברת הפי קט תוצרת גרמניה בשווי 159 שקלים, מתנת אנימל פלוס קריית ביאליק. ומה אתם יודעים, היום שידור חי החל מהשעה 4 עם דיוויד עזרן שמגיע לסניף בשידור חי עם התוכנית שלו, וגם עם מבצעים מיוחדים בסניף החדש, וגם בקריית מוצקין מחכים לכם מבצעים מטורפים, למשל 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים בלבד, רשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, וגם בקריית מוצקין, וכמו שאת עושה את זה, לינדה.
1: מיצי מיאו.
0: לינדה, לינדה, לינדה, את הזוכה הגדולה, תמל, תמל, תמל, רדיו חם אש.

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בי.

0: קראת, ניצלת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
1: את אישה משוחררת! תקחי כרטיס בעל שלך, תיכנסי אדם לסניף סופרג'יפ, תקני את רכב החלומות שלך. סופרג'יפ יכולה להגשים לך כל מה שאת רוצה. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855. אל תחלמי, תגשימי.
2: רעבים?
3: יעקב קבב!
2: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
3: יעקב קבב!
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. ספידי פליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידי פליז, קניון אטלית.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על ארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים, 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד, 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

Copa. Tan izquierdis y ordos vivencios y adineris. Decisiones y asistiaris. Ciudad. Top acios y tiempo. אתם על רדיו חמש, חברים! החגיגה שלנו ממש ממשיכה לעכשיו, והיא גם תמשיך אחרי החדשות עד לשעה שלוש. והשיר הזה ייקח אותנו אל החדשות. ליאור נרקיס, אתם על חמש.

0: שירן גולדשטיין. הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר והפעולה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלולו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: במחסני חשמל. פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים.
5: הברחות לעזה. תביעה צבאית הגישה 3 כתבי אישום נגד 4 נאשמים שמשרתים בצהל בגין עבירות טרור שלא רצחות ברצועה. נצל וצהל שמרים קוטרים רואים בחומרה ומופעת הברחות במיוחד במקרים שבהם מעורבים משרתי צהל בסדיר ובמילואים, איך ימשיכו לפעול למיצוי הדין עם כל המעורבים. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למכירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפגלויד. כך נודע להיום, בטיעון שינוי שנערך בראש ובראשות המורות שהממשלות יועלות חשובים שהגיעו נותן לכאן לחירה, אולם הרמה אישי שהגיעו מסתויה לגויסי לצער משיקושים ביטיוניים, בשל החשש שהשוואה לחלקים המשמעותיים למניות בין חברה לגורמים זרים, בתקופה שבה ישתבד הצורך לשמור שידי ישראל יכולות לא לבד הצלחות חיוניות לשעת חירום. ידיעה שמסרו כתבנו ניצן כהן ואריאל כהנא. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את התקפות הטילים והבאקים בימים הנראים נגד מדינות שכנות בנופר הנפץ, בהן ניקוי נחמדים בבויום האומן. הודעת לאיחוד הנמצא מסדרגים ובפיפות בלתי מוצדקות נגד שני בפרות אסטרטגיות, וכי הלכן לעצור את המייד ולחד בית הרדנות במדינות האזור. עוד נמצא מציאה מתחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. שלב שחבות חוש בעמדה של הנשגת נגועה שכולה משמרית סטריטוס אבל מה שבנשתלמת ומגשת המשדה שייל וויל נפתח את מול בבית המשפל משפר שבע שירן שירוי אחויות של הרישי שי אמרה ברעיון על היום לתבוא גרדו ודרום ברד בדרום מרום המשפחה שלה של הברכה
6: בדיון הקודם,
5: עכשיו תחשב שזה יכנס לגן אביה אביה.
7: לקוחות כללית, אנחנו נכם בכל מחוצה, גם כלים להיכנס מהבית ומכל מקום. ברשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: בהשקעות זה ברור. IPI בית השקעות.
5: היום יום המוחלט מחלקית הנעונן, הפרנטורות עוד מוכנות מוחלט מעל העונה לעונה. עדיין צפו לגשמי קשמי בו מבוקר, על הצפון ובמרכז.
7: לקוחות כוכבית, אנחנו לכם בכל מחצב, צו, קליני קנקסק, רופאי משפחה, רומאים, זיימים, בכל יום מהבוקר עד הלילה, עד תוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העיתונים באתר ובפרסומים שלנו היום עד כאן מחדש אחר השעות.
7: שירבית מבית הרדת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חברת חבר

שלום לשעה אחת, אחת ולתמיד אני כאן כאן מספר אחת, מסתם מספר אחת, ואנחנו כאן שיש לי אחת, הולכים לחסור לכם שעה מאוד מנוח ומיוחסת לך, הסדרים נבוא לי ומצאנו לדרך.

כל השירים שלה אותו הדבר, טוב בסדר, קיבלתי כפרות שענו לי את הבית.

ואם אתה לא מתקרב...

מה אני מתחיל את מל רדיו 5 ואני רוצה לפנק אתכם עכשיו ולהציל לכם יותר מרחון מרחיקות לסקות באוזניות בלוטוס בקופיוריות של שיואמי מתנת סלפורי חוזר חוצפה שימו לב סלפורי חוגגים 14 ואתם מעניינים 30-30 הנחה מתכוונים קוראים מגיעים עם מסך סלפורי חוזר את המפרז ואתם שלוקחים עכשיו עכשיו סלפורי דוואטסאפ שלי מהר סלפורי

רק בשירים. את הילה ילד.

0: מה לגבי הפרס שלנו? קטי כהן, קטי כהן, קראת את הזוכה הגדולה? שלחת לי סל פור יו ואת זוכה באוזניות בלוטוס מקוריות של שיועמי מתנת סל פור יו חוצות המפרץ. שימו לב, סל פור יו חוגגים 14 ואתם נהנים מ-30% הנחה על תיקונים ומגיני מסך. סל פור יו חוצות המפרץ. מזל טוב קטי, את הזוכה הגדולה!
1: רוצה לרוץ

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: הגעתי, אני פה! מי אתה? הגעתי, הגעתי, אני פה! סופר ג'יפ הגיע לחיפה, יבואן הרכב המקביל הגדול בישראל. כל רכב שקיים באמריקה, קנדה ואירופה יכול להיות אצלך בחנייה. אל תחלום, תקשיב! סופר ג'יפ, כוכבית 6855.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: רעבים?
2: שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי דרך הים 3, כשר.
4: החתול מתרגש, הכלב גם כן, ואתם החברים הכי טובים של ההולכים על ארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מארבע אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

כן, ladies and gentlemen, מה קורה איתכם? ותנו לי להציע לכם משהו מאוד מאוד אטרקטיבי. אני מדבר איתכם על פריסבי. פריסבי מציע לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, הייברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטרייד אין ושלוש שנים אחריות. תקפצו לפריסבי הסנטר, ההסתדרות 163, לפרטים כוכבית 60-20. 1,000 שקלים, כרטיס תדלוק למי שיזכור, יסגור עסקה השבוע, רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי.

0: שלוש. צהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
2: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה
1: בוא למאפיית המפגש
2: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71
6: יד עזרה ושולמית כוכבית 91-71
5: את אומרת לך על פעילות העמותה
7: וואי וואי וואי וואי
8: הווי-פיי שלי
7: וואי וואי וואי וואי
8: וואי בזק מה עשיתם
9: רק בבזק בוסט פייבר וואי-פיי בעוצמה מפלצת עם חיר קבוע לשנה להצטרפות כוכבי 9797 כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
12: כוכבית

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. עוד קודם לכן הוציא יושב ראש כחול לבן הודעה חריגה נגדו, בה נכתב כי הוא זימן את גינסבורג לשיחה נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי כהגדרתו. חבר הכנסת חילי טרופר, שכבר הודיע על עזיבת המפלגה, לא התפטר מהכנסת על מנת שלא לאפשר את כניסת דוברת וייזר, אשת מפלגתו של שר החוץ גדעון סער, ובכך יביא לחיזוק הקואליציה. עוד במערכת הפוליטית, ראש שבק לשעבר יורם כהן הודיע לפני זמן קצר על הצטרפותו למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. ידיעה שריכזו כתבינו ביני אשכנזי ואילי זילברברג. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפני זמן קצר נעצרו מספר אוטובוסים בכביש החוף עם מאות אנשים שעשו את דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה. שוטרים פועלים במקום על מנת לפתוח את הציר ולהכווין את משתמשי הדרך לדרכים חלופיות. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למחירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפג לויד, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. בדיון שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות הועלו קשיים הנוגעים לתהליך המחירה, ולמערכה היא שההתנגדות צפויה להתבסס בעיקר על שיקולים ביטחוניים בשל החשש מהעברת חלקים משמעותיים ממניות החברה לגורמים זרים, בתקופה שבה התחדד הצורך לשמור בידי ישראל יכולות להובלת סחורות חיוניות בשעת חירום. חברי קונגרס דורשים מטראמפ לחשוף אם ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, כך דווח בוושינגטון פוסט. במכתב ששיגרו למזכיר המדינה מרקו רוביו, שנחשף כאמור בעיתון האמריקני, יותר מ-24 דמוקרטים טוענים כי שתיקת וושינגטון בנושא תוכנית הגרעין הישראלית כהגדרתם אינה ניתנת להצדקה על רקע המלחמה באיראן והאיום החריף של הסלמה צבאית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

חזרתם אלינו עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש, ואנחנו פותחים שעה חדשה ושמחה במיוחד בדרך אליכם. אייל גולן, מושי קף יפר, טסי ועוד המון, אך ורק שמח, ווליום גבוה, אווירה טובה. עכשיו רון שובל, אתם על חמש.

למה לי ולמה לא ולמה לנו ולמה לא. אז בואו ניתן לכם הזדמנות עכשיו לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקירייה בקריית ים. אתם על רדיו 5, שילחו לי עכשיו השטיפה של הקירייה לוואטסאפ ואולי תזכו, שטיפה ידנית, פולישבקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, רק בשטיפה של הקירייה, סדרות ירושלים 79 קריית ים. שילחו לי עכשיו השטיפה של הקירייה ל-0529-594959, השטיפה של הקירייה, חפשו אותם באינסטגרם ושילחו לי עכשיו לוואטסאפ השטיפה של הקירייה, שולחים ואולי זוכים, אתם על רדיו 5. We'll be right back.

0: 9-5.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת. כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה היא חלפי לתעמותה.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

אתם על רדיו חמש, 2:30 בדיוק, וזה הזמן לפנק את אחת או אחד מכם, והפעם זה יהיה אתה. זה תהיה, זה יהיה התור שלך, איתמר לוי! איתמר, אתה שלחת לי השטיפה של הקריה, ואני מעניק לך כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים עם שטיפה ידנית פוליפקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפוד עם אביזרי רכב, ועוד בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. אז מזל טוב לך איתמר, אתה זוכה גדול להיום. אתם על רדיו חמש, ועכשיו פאר טסי וטליסמן.

0: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
17: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים, 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. שתי יחידות מזון מונד, 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

מי כאן?

0: תעשו להם כפיים, איזה מרימים אתם. זה חם, זה
1: חם, זה חם. שימו לב, פריסבי מציעה לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. מגוון גדול של רכבים בהספקה מיידית, אפשרות לטריידין ועד 3 שנים אחריות. תקפצו לפריסבי, הבונים חופשיים 2 בחיפה לפרטים כוכבית 6020 וגם 1,000 שקלים בכרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. אתם על רדיו 5 ועכשיו נטלי פרץ. אין לך מילה.

אנחנו חברים סוגרים 3 שעות יחד עם משה פרץ, אתם על רדיו 5, מיד אחריי כאן על הסט דולב נישליס ומושיקו פלוטקה עם כל הגרסאות הכי חמות עם מגה מיקס כאן בדרך אליכם. יאללה, המשך יום אלוף.

0: 3. צהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים מ-45,000 שקלים כן, מ-45,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה
2: אני? אני כבר התחלתי לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
3: מאפיית המפגש סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש סיבוס, טן ביס ווולט
4: אור משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה
5: שלום, כאן ענת אהרון עם מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם במיוחד בתקופה זו בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואה הלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
3: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
4: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב ושעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נערכת בתאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן, כך דווח ב-CNN מפי גורם ישראלי. לדבריו, במידה והתקיים סבב נוסף, התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. הגורם הדגיש שמרבית התוכניות היו מוכנות לביצוע עוד בערב הפסקת האש, וכי הכוונה תהיה לבצע מערכה קצרה שמטרתה ללחוץ על איראן לוויתורים נוספים במסע ומתן. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסיף כי על רקע המתיחות הגוברת נושאת המטוסים ג'ורג' בוש הגיע לאזור מצא הורמוז. שר הביטחון ישראל כץ תוקף את התנהלות שופטי ההרכב במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר שהוחלט כי יום העדות של ראש הממשלה לא יבוטל לחלוטין, כתב כץ בציוץ ברשת אקס, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. חיל האוויר חיסל אתמול מפקד נוח'בה שפשט למסיבת הנובה במהלך טבח 7 באוקטובר. המחבל היווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ראש שבק לשעבר יורם כהן הצטרף למפלגת ישר בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. זאת כפי שדיווח לראשונה כתב היום בכנסת אילי זילברברג. כהן התגייס ב-1982 לשירות הביטחון הכללי, שם שימש בשורת תפקידים וכיהן כראש הארגון בין 2011 ל-2016. הוא אמר עם הצטרפותו לאייזנקוט, ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים וחברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם כפי שהוא היום, עלול להוביל אותנו לסף פי פחת כלשונו. הערב ב-6 תארך מסיבת עיתונאים מיוחדת של מפלגת ישר, בה יוצג רשמית ראש שבק לשעבר. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. המשטרה הקימה מחסומים לאורך צירים מרכזיים במרכז במטרה לעצור אוטובוסים בדרכם למירון כבר בשלב מוקדם. במקביל, בקרב החרדים הקיצוניים הופצה ההנחיה כי במקרה של עצירת האוטובוסים הנוסעים ירדו ממנו ויחסמו את התנועה. זאת לדבריהם להפעיל לחץ על השוטרים עד שיתייע שוב יאפשרו את המשך הנסיעה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

שלך בנוי לקטע.

0: לכם צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישליס, ברוכים, ברוכות הבאות לשלישית.
0: תצר אותי, אלף.
1: טוב, סטופ.
0: טוקוש, טץ.
1: טוקוש, טוקוש,
0: אהבת? פותחים שעה ראשונה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. אנחנו עד 6 ל-3 שעות של מסיבת יום שלישי בשבוע.
1: הרבה גרסאות, הרבה לעתים, הרבה כיף. בעיקר, בעיקר כיף. תרימו את הווליום, כנסו למסיבה.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: בעצם, חלה. הוא יקוד שון ויפריש חלה. שישי, שבת, עוד אחד נרשים הכניעה. חלה, וג'ורס. בסוף השם יקר להסתפק. שישי, שבת. אני מחפשת איש פשוט.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
2: 3.28 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו רוצים לדווח לכם על עומס חריג בכביש 2 לכיוון חיפה בעקבות חסימת הכביש דרומית לזיכרון יעקב. עד כאן הדיווח, סו בזהירות.

0: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון. אני רוצה להגיד.
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: Salut, c'est Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor, chatem, alunim, l'ortof, trorora.
9: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: באביס, בסטנדרט של אביס.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אני אקח את הרנו קליו.
15: לי תארוז את הקפצ'ר.
16: אני הולך על הארקן ההיברידית.
17: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: את אישה משוחררת! תקחי כרטיס בעל שלך, תיכנסי עודם לסניף סופר ג'יפ, תקני את רכב החלומות שלך. סופר ג'יפ יכולה להגשים לך כל מה שאת רוצה. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855, אל תחלמי, תגשימי.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: זמן להיפרד אגב ולומר תודה רבה, דוד עזרן מיד יצטרף אליכם ב-99.5, אנחנו, מושיקו ואנוכי, מגה מיקס, ממשיכים לשעה שנייה ברדיו חיפה.
0: ושלישי.
1: יצא כאילו השם שלי זה מגה מיקס.
0: כן.
1: מושיקו ואנוכי מגה מיקס, זה השם החדש שלי. שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: אהבתי.
1: אה?
0: אהבתי. שנה את זה.
1: כן, נלך למסד הפנים ונשנה. כן, דולב זה שם סתם, לא... שם פרטי מגה, שם פרטי מיקס.
0: לא, זה עושה מגה דולב מיקס.
1: בטח. טוב, מושיקו, בוא נסגור את השעה כמו שצריך, נודה לאור מאיר על הסאונד, שעה הבאה ממשיכים ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת שמצטרפים אלינו, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. אתה מושיקו פלוטקה, אני מגה מיקס, אנחנו לפרסומות, חדשות, כבר חוזרים לשעה שנייה של מגה מיקס.
0: אמת.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
10: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בבטות את הפסקת האש בלבנון. התראה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני זמן קצר. לא התקבלו דיווחים חריגים. לפני שעה קלה בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טיס של חיל האוויר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל ירתה מטרה אווירית עוינת בטרם חצתה לשטח הארץ. במספר אירועים נוספים מוקדמת היום, מחבלי ארגון הטרור שיגרו מספר רחפני נפץ וטיל נונטט לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, והופעלו מספר מטענים סמוך לכוחות. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים, כך עדכן דובר צה"ל. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר בהצהרה לצד שר ההגנה פיט הקסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות היא תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה לכאורה, ענה שר ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה, והיא של טראמפ. גורם ישראלי אמר מוקדם יותר לרשת CNN כי ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מתריע כי המשך תהליך של ריבוי משרדי ממשלה לא רק מייקר את הממשל, אלא גם פוגע ביכולת המדינה להעניק שירות תקין לציבור. המבקר קורא לראש הממשלה להשלים וליישם בחינות לגבי הגבלת מספר המשרדים ולממש מעקב ושקיפות על ביצוע החלטות הממשלה. אנגלמן מציין מספר מקרים בולטים מהן ניתן ללמוד על הפגיעה בשירות לאזרח, בדגש על שיקום הצפון והדרום שאחריות האחריות על כך הועברה בין משרדים שונים. דוח נוסף של המבקר קובע כי תלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות, עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
8: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, בעוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים עשירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
17: יום העדות המקוצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים צפוי להתחיל בשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ תקף את שופטי ההרכב במשפטו של נתניהו וכתב, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.
2: אני פנדה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה.

שלום, שלום למאזיני ומאזינות 99.5. אני יודע, אתם ציפיתם לקבל את הקול שלי בשלב מוקדם יותר אחר הצהריים. אנחנו מתמהמהים, כי מה לעשות? יש עומסים ויש חרדים ויש מזג אוויר בעייתי, ואנחנו משתדלים ממש בדקות הקרובות להצליח להוציא לכם שידור חי וישיר מהפתיחה של רשת NML פלוס. טוב, הרשת נפתחה כבר לפני כך וכך, אבל בעצם מגדילים, מרחיבים. אם עד היום הכרתם רק את החנות בקריית מוצקין, ברחוב אוסישקין 31, עכשיו יש אח חדש, מה שנקרא במשפחה, ברחוב שבטי ישראל 6 בקריית ביאליק. חנות שנושאת את השם NML פלוס, מכאן אתם יכולים להבין שמדובר בחנות חיות, ואני רוצה להגיד לכם, אם יש לכם חברים טובים על 4, בין אם מדובר בחתולים או בכלבים, מקומכם כאן איתנו, כי עד סוף היום הזה אתם תקבלו כאן מחירים ומבצעים מצוינים שלא תקבלו לא רק ביום אחר, אתם לא תקבלו אחרי השעה 7. אנחנו בשעה 7 נסיים את החלק שלנו כאן, ועד אז בעצם אנחנו מציעים לכם לבוא ליהנות ממבצעים חסרי תקדים רק ביום הפתיחה של NML פלוס, חנות החיות החדשה ברחוב שבטי ישראל 6 בקריית ביאליק. אנחנו מאוד מקווים שבדקות הקרובות נוכל להוציא שידור כמו שצריך, להעביר עליכם את המבצעים בצורה ראותה וברורה הרבה יותר. בינתיים אנחנו משאירים אתכם עם המוסיקה של 99.5.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. השנים 11, צומת קריית אתא.
3: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
5: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
6: עוד פעם נחכה חודשיים.
5: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון, למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
18: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: חוגגים שבועות עם מגשי האירוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. 90

0: הערב בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 99.5
3: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
4: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: 99.5. אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוספו.

0: ערב בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רעבים?
6: יעקב קבב!
5: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
6: יעקב קבב!
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבכם.

0: קראת, ניצלת.
1: טנדר חשמלי לעבודה לא בודקים באולם, בודקים ביום עבודה. בסופר ג'יפ לוקחים רכיב ליום עבודה ורק אז מחליטים. חיסכון של עד 85% בהוצאות. אל תהיה קמצן, הרכיב מצוין. סופר ג'יפ, אל תחלום תגשים, הישרדות מ-45 חיפה, כוכבי 6855.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
4: אאו.
3: בסדר?
4: לאו.

0: להשתמש.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בבוטות את הפסקת האש. התראה הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה בעקבות מספר מטרות אוויריות שירתו בהצלחה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. מוקדם יותר בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל, גם בחמאס ממשיכים לאפר את הפסקת האש ברצועת עזה. צה"ל חיסל חוליית מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי על הכוחות הפועלים בצפון הרצועה. לאחר שבקשתו לקיצור יום העדות בתיקי האלפים התקבלה חלקית בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפני זמן קצר בבית המשפט, אני דיברתי ביממה האחרונה עם ארבעה ראשי מדינות, דיברתי מספר שעות על עזה שהולכת ומתפתחת בהתפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על שלושה מפגנשים מדיניים שערכתי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר שלוש שעות כדי לדון על איך הגבתי בכותרת שמאשימה אותי במתן מתנות לאלוביץ', על מה אנחנו מבזבזים את זמנה של מדינה מדינת ישראל, כך ראש הממשלה. כתבת היום לענייני משפט, אלינור שרקני קופמן, מציינת כי יום העדות יסתיים בעוד כשעתיים. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר לפני שעה קלה לצד שר ההגנה של ארצות הברית פיט הקסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה, ענה שר ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה, והיא של טראמפ. דוח מבקר המדינה שהתפרסם לפני כשעה קובע כי ריבוי משרדי הממשלה עולה לציבור מיליוני שקלים. המבקר קובע כי משרד ראש הממשלה לא בחן ביטול משרדים כפי שקבע הממשלה לקראת סוף 2024, וכי ניתן להסיק ששיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של יום על הצורך לבחון את המלצות הצוותים שמונו לצורך כך. עם זאת קובע המבקר כי גם ממשלת בנט לפיד לא קיבלה החלטות בנושא ריבוי המשרדים. דוח נוסף של אנגלמן מצביע על כך שתלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות, עם הפרטים עם כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
4: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, בעוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים עשירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
3: ההילולה במירון. גם בשעות אלו מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר בניגוד להנחיות. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשעה זו כלל צירי התנועה באזור פתוחים לתנועה. זאת לאחר שחלקם של הצירים נחסמו על ידי אנשים שעשו את דרכם למירון ונבלמו בידי המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: מצלמה.
1: היה שווה לחכות. הנה אנחנו כאן, שידור חי בישיר 99.5, תוכנית הערב יצאה לשטח על מנת לפגוש בכם פנים אל מול פנים, פגישה באמצע החיים. אממה, לא ציפינו למזג אוויר כזה בחודש מאי. 5 במאי, מזג אוויר חורפי ממש, אבל זה לא מונע מאיתנו להתגבר על כל הקשיים והכשלים בדרך כדי לשדר עליכם את תוכנית הערב מהחנות החדשה אנימל פלוס, כאן בקריית ביאליק ברחוב שבטי ישראל 6. זאת בעצם האחות הקטנה של האח הגדול שנמצא באוסישקין 31 בקריית מוצקין. אנימל פלוס, זאת הכותרת, ואני שואל מה הפלוס. הפלוס, הפלוס הוא דרור, דרור בעל הבית שנמצא כאן לידי בעמדת השידור. דרור, שלום.
2: אהלן, מה העניינים?
1: הפלוס במחירים המיוחדים שאתה בעצם מציע כרגע לכל מאזיני ומאזינות 99.5 עד סוף היום הזה, מה שאומר מחר, רביעי, בבוקר, המחירים חוזרים להיות רגילים.
2: חד משמעית, כן, המחירים היום מטורפים, יש לנו חול 30 ליטר ב-100 שקלים.
1: רגע, פה אני עוצר אותך כי אני רוצה להבין למי מיועד החול, האם הוא מיועד לכלב או לחתול?
2: לחתול, לחתול.
1: ותגיד, כלב שממש אוהב חול, בעל הבית מגיע, אומר, הכלב שלי ממש אוהב חול, אני רוצה את זה במחיר הזה, תיתן לו.
2: חד משמעית.
1: אוקיי, אז אמרנו חול לכלב, כמה, מה המשקל?
2: 30 ליטר.
1: כמה המחיר?
2: 100.
1: 100 שקלים. בדרך כלל, על מנת לסבר את האוזן, ביום רגיל אנחנו מדברים על אילו מחירים?
2: 2.90, גם זול מאוד, היום עוד יותר זול.
1: יפה מאוד, מה עוד יש לנו?
2: יש לנו גם חול קריסטל שמיועד לגורים, יש לנו קרטון 10 יחידות ב-149 שקלים.
1: תגיד, מה החתולים עושים עם הקריסטל?
2: זה יותר לגורים מתאים להם, זה לא לחתולים בוגרים. גם עושים את הצרכים שלהם, יש לנו גם מפצעים לכלבים. יש לנו 10 חטיפים ב-69 שקלים.
1: חטיף לכלב?
2: כן, חטיפים לכלבים.
1: מה המשקלו?
2: 80 גרם כל חטיף, יש לנו גם אוכל, סק איטלקי, 20 קילו ב-149 שקלים. גם שק מאוד מאוד איכותי.
1: אני מציע שניתן מתנה. אני מציע שנפתח את השעה הזאת עם מתנה ראשונה שאנחנו נחלק למאזיני ומאזינות 99.5. מה אתה יכול לתת לי להעניק מתנה?
2: תן לי שנייה להסתכל.
1: אני אזרוק לך רעיון, משהו בשווי 159 שקלים. תן לי איזה מארז אוכל.
2: בוא נלך על אפיקט, אוכל גרמני לחתול. יש לנו את כל הסדרה, יש לנו בטעם סלמון, בשר, עוף. בבקשה.
1: בסדר, מי שיש לו חתול בבית או חתולה כרגע בוואטסאפ של 99.5 שולח לנו יללה, בסדר? מיהו?
2: מיהו?
1: מיהו חתול או מיהו חתולה? עכשיו לשלוח לוואטסאפ 052-959-4959, ראשון לוקח?
2: ראשון לוקח.
1: נחזור על הפרס, מהו?
2: סק אפיקט בשווי 159 שקלים, 4 קילו, אוכל גרמני מעולה, יש לנו בכמה טעמים, יאללה.
1: אם יש לכם חתול או חתולה בבית, כרגע אתם שולחים וואטסאפ עם יללה. מיהו, למספר 052-959-4959. עד שבע אנחנו כאן עם הפתעות נוספות, עם הרבה מוסיקה. דרור, תודה בשלב הזה. היית כל כך טוב שאנחנו נדרוש אותך גם בהמשך.
2: בכיף, בשמחה.
1: יקיר דניאל הוא האיש באולפן, אני דיוויד עזרן, כאן ברחוב שבטי ישראל 6, קריית ביאליק. מי שמתנגנת ברקע לדעתי זאת עדן בן זקן. לא, מי זאת? רגע, אני מברר. כן, עדן תגיע יחד עם עדן חסון. זה עדן הבן ועדן הבת.
3: מלטף לי את הטוף, משחק של מילים ושפת גוף שלא בא לי, כי ככה אתן ומותרת לראות. אבל את העיניים קשה לנצח, הכל הצגה ונשאר.

0: עומר אדם יושב לו עם יין ונרות, אני כאן עם, עם כלבים וחתולות, כאן בחנות החדשה שנקראת Animal Plus, חנות חיות חדשה ברחוב שבטי ישראל 6 בקריית ביאלי, קרייתים, חיפאים, באו לכאן, יש לכם חנות חיות ממש ליד הבית, דרור בעל הבית כאן איתי, אנחנו נתנו קודם משימה, לשלוח מיהו חתולה או מיהו חתול, דרור אני רוצה להשמיע לך משהו, במידה והביצוע הזה מוצא חן באוזניך, אתה כאן תעניק מתנה בשווי 159 שקלים, האם אתה מוכן לקבל את היללה הבאה?
1: יאללה, מוכן.
0: המאזין אילון זינגר, נשמע כך.
2: מיהו חתולה, אני רעבה, מיהו.
0: זה אותנטי.
1: חד משמעית, קיבלתי.
0: גם הוא קיבל 159 שקלים?
1: קיבל.
0: תרגם לו את זה, תרגם לו את זה למארז אוכל.
1: יאללה, שיגיע.

0: אנימל פלוס, בקירת ביאליק, גם בקירת מוצקין, אנחנו רוצים לקרוא לאחת החיות בגן שלנו על שמך. איזו חיה אתה בוחר?
1: אריה.
0: וואלה, חביבי, תן לנו שאגה. לא, לא באמת. אוקיי, אז דרור בחר אריה, באיזו חיה אתם בוחרים ולמה? המספר שלנו בוואטסאפ 052-959-4959. לוקחים אתכם אל השיר הבא שלנו.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145 אלף שקלים. כן, 145 אלף שקלים. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 9955. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנד

0: בחמישה שקלים. קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: קראת, ניצלת.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ירקות, פירות, איטליז ובית מאפה סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליז.

0: כשאתה דופק בדלת.
1: ככה נשמע, כשאתה דופק בדלת. טוב, תודה רבה לאודיה. אנחנו כאן שידור חי וישיר, תוכנית הערב 99.5, אנחנו משדרים עליכם מ-Animal Plus. קרייתים, תבואו להגיד שלום. גם אם אתם לא מכירים את החנות החדשה, זה הזמן לעשות היכרות עם Animal Plus. זאת חנות חיות חדשה עם הרבה פלוסים, ואנחנו במהלך התוכנית מביאים לכם את הפלוסים כאן לידי ביטוי. אנחנו מביאים את הפלוסים, ואתם מביאים את החיות שהייתם שמחים שיקבלו את השם שלכם. אם נגיד הייתם צריכים לבחור חיה אחת, אוקיי? באיזו חיה הייתם בוחרים? אז אני אספר לכם ששימו למשל רוצה להיות טוקי. שימון רוצה להיות טוקי, ואור רוצה להיות שימפנזה. ואם לא, אז סטמקוף. טוב, אני אשמח אם בוואטסאפים הבאים אתם תשקיעו קצת יותר. אתם קודם כל תקליטו בקולכם שלכם, 052-959-4959, וגם תספרו למה, ומדוע בחרתם דווקא בחיה הזאת. אנחנו מחפשים להעניק לאחד או אחת מכם, יש פה מזרקה של מים לחתול שלכם, שהולך להתפנק. זאת מזרקה שעולה 60 שקלים, אנחנו נחלק אותה תכף בעוד כמה דקות לאחד או אחת מכם. אם זה אור, אם זה יהיה שימון, או עכשיו אתם שנכנסים לוואטסאפ, אני לא יודע, נגלה בהמשך. 052-959-4959. אם הייתם צריכים שחיה אחת תישא את השם שלכם, איזו חיה זאת הייתה? איזו חיה זאת הייתה? באיזו חיה הייתם בוחרים שתישא את השם שלכם? זאת השאלה, וספרו גם למה. המספר פעם אחרונה, 052-959-4959. אנחנו כאן, שידור חי וישיר, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, לוקחים אתכם יד ביד על השיר הבא.

0: 99.5, יצאנו לשטח לפגוש בכם פנים מול פנים, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, מכאן אנחנו משדרים, ואנחנו שואלים אתכם, נגיד הייתם מקבלים עכשיו טלפון מהחי פארק, אוקיי, היו אומרים לכם, יש חיה שיכולה להיקרא בשמכם, איזו חיה הייתם מחליטים עליה? רחלי למשל, הייתה בוחרת בטח בחתול.
1: מיהו.
0: בבקשה, הנה, לדעתי בחי פארק אין חתולות אבל. אוקיי, אבל זאת החיה שהייתה מעדיפה. כל אחד בטעמו שלו. איפה דרור? דרור, בוא אליי רגע. דרור, אני מחליט להעניק את המתנה היפה הזאת שהולכת לפנק את אחד החתולים של המאזינים שלנו. אנחנו מדברים על מזרקה שמשפריצה מים לחתול בעצם.
2: כן.
0: ואנחנו נעניק את זה לוואטסאפ הבא. האם אתה מוכן לשמוע? איזו חיה, היה או הייתה, רוצה או רוצה, להיקרא. כן, שתיקרא בשמה. אור, זה בשמה או בשמו? בואו נשמע.
3: אנחנו כאן...
4: וואלה, שימפנזה, אתה יודע, ככה, חיה טובה. לא היית רוצה לבוא לאיזה גן חיות, להגיד, השימפנזה הזאת היא אור. וואלה, זורם.
0: אור קם בבוקר, הסתכל במראה, מה אמר לעצמו?
2: אני שימפנזה.
0: יפה, יפה. אור, זה שווה לך 60 שקלים חיסכון. אתה מקבל מאיתנו מתנה, מזרקה שתשפריץ מים ותעשה קיצי קיצי ונעים לחתול. זה מתנת אנימל פלוס, חנות החיות החדשה כאן בשבטי ישראל 6 בקריית ביאליק. אור, אתה מוזמן להתכוונן לכאן. תן לווייז להוביל אותך לכאן, אנחנו נעניק לך את המתנה הזאת בהמון אהבה. ואם לא, כמובן, הפרטים שלך יופיעו בקופה, בכל הזדמנות אחרת, תגיע לכאן, תגיד לדרור שלום. אני אור, זכיתי עם מתנה ותקבל את המזרקה הזאת. מה, אתה רוצה שנחלק גם את זה?
2: כן, אבל אני רוצה לעבור קצת לכלבים.
0: בוא רגע קודם כל נדבר על הדגים. אני חושב שהזנחנו אותם, ואני רואה כאן כל מיני אקווריומים קטנים, דקורטיביים, יפהפיים. זה משהו שהוא יכול להיות מאוד דקורטיבי לחדר ילדים, לסלון, לכל מקום בבית.
2: כן, עשיתי יבוא של אקווריומים מאוד מיוחדים, בעיצוב של לב, שתי קומות, יש לי מזה כמות מאוד מאוד גדולה. מה שמיוחד בזה, זה יכול להתאים גם למשרדים, גם לילדים, גני ספר, בתי ספר, גנים. ממש ממש שווה לבוא ולראות את זה. אנחנו בקרוב מכניסים לפה גם דגים. יש לנו דקורציה של בובספוג, כל מיני דקורציות מאוד מאוד מיוחדות שאנחנו הבאנו. וזהו, יש לנו פה את כל הסוגי מזון של חברת סרע, מאוכל לדגי קרב ואוכל לדגי זהב. יש לנו פילטרים, תרמוסטטים, כל דבר שקשור לעולם הדגים.
0: בעבר, אני זוכר חנויות שהייתי נכנס והייתי רואה מבחר רחב של דגים, זה לא המקרה הזה פה.
2: לא, יש פה המון, המון.
0: המון דגים?
2: יהיה פה המון.
0: כן. זאת אומרת, זה משהו שעתיד להיכנס?
2: כן, כן, בקרוב.
0: זאת אומרת, אתה עדיין בתנועה. כמו שתיכנס לכאן מספרה בקרוב לכלבים, אז גם מבחר רחב של דגים.
2: כן, כל שבוע אנחנו מתקדמים, מכניסים דגים, אחר כך כל פעם מפתחים את המקום.
0: טוב, מה אנחנו נחלק עוד מעט? מה זה?
2: יש לנו לחתולים, אתה רוצה שנחזור לכלבים או שנמשיך עם
0: החתולים? אתה מחליט, אתה הבוס, אתה הבאת אותי לפה.
2: לפי דעתי בוא נעבור לכלבים קצת, יש לי סאק של אפי דוג, כמו אפי קט, רק לכלבים.
0: אז בוא נבקש נביחה.
2: איך?
0: בוא נבקש נביחה מהמאזינים.
2: יאללה.
0: בשעה הקודמת, או בתחילת השעה הזאת, ביקשנו יללה.
2: נו, כן.
0: בוא נבקש נביחה.
2: אתה רוצה שאני נבח?
0: הראשון שנובח מקבל אפי דוג, שזה סאק שמשקלו כמה?
2: 4 קילו.
0: 4 קילו אוכל טעים, תוצרת גרמניה.
2: טעים מאוד.
0: אז בואו תנו לנו נביחה עכשיו בוואטסאפ, 052-959-4959. הנובח או הנובחת, המוצלחים ביותר, יקבלו מאיתנו מתנה, מארז אוכל, אפי דוג, משהו שהכלב שלכם יאהב לאכול. זה בהחלט מתנה יפה, ותודה רבה לאנימל פלוס. את הוואטסאפים אתם שולחים ל-052-959-4959, ואחרי שאמרנו את זה, אנחנו יכולים להשמיע, כן יקיר, בוא נשמיע, נביחה ראשונה. אם יש אפשרות, אז למה לא? או שנעשה את זה אחרי השיר. אתה הבוס, אתה מחליט.
5: 4 קילו אוכל.
6: אוו, אוו, אוו, אוו.
0: לא, לא, זה לא היה אותנטי. אנחנו מחפשים נביחה קצת יותר אותנטית. אנחנו נשאיר את הפרס עדיין בשלב כאן, בשלב הזה כאן, ונקבל עוד כמה מצבים. אוו, אוו, אוו. לא, לא, בוא, תשתפר יותר, בוא, תנסה קצת יותר, תתאמץ, תעשה את זה טיפה יותר אותנטי, יותר קרוב לכלב או כלבה. 052-959-4959, אני אקח שיר ואז נמשיך.

0: בחסות.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: 99.5.
3: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
12: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
13: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
14: יעקב קבב.
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. 90.

0: ערב טוב עולם, התחזית אופטימית, תוכנית הערב של 99.5 יצאה לשטח לרחוב שבטי ישראל 6, קריית ביאליק. כאן אנחנו מוצאים חנות חיות חדשה בשם Animal Plus. דרור מזוז הוא בעל הבית, מארח אותנו יפה. האמת, אני ראיתי כמה חטיפים ליד הקופה, אולי אני אתאם את החטיפים האלה, מה אתה אומר דרור?
1: וואלה, לא ממליץ, יש לך איזה חטיפים לכלב, אבל אתה יודע מה? כך, עליי.
0: אבל יש כאן שולחן, אם תרצו חטיפים בשבילכם, אז לרגל הפתיחה והמחירים המיוחדים שנותנים כאן היום, אתם יותר מאשר מוזמנים גם לעשות כמה טעימות, ואז להיכנס, לקנות את החול, את המזון, את האקווריום הדקורטיבי, את החטיפים לכלבים. אפרופו כלבים, הבאתי כמה נביחות, בוא רגע, אנחנו נבחר נביחה אחת ונעניק לה מתנה. בוא נתחיל עם הנביחה הראשונה ברשותך, בוא נשמע. אוקיי, בסדר, אני לא רוצה להסתבך עם השמות, לדעתי זה המאזין אור. אגב, אור מקודם היה לנו גם כן שזכה במתנה, לא חשוב, בוא נעבור לנועם. כן נועם, נועם, הנביחה שלך בבקשה. תודה רבה. אוקיי, יפה. אתה תכף צריך להחליט איזו נביחה לקחת מתנה. אם יש נביחה שממש גונבת את ליבך, אז תגיד לנו. מור עכשיו.
2: הו, הו.
0: בוא ננסה את עדי. וואו, היה פה משהו ממש אותנטי.
1: כן, חד משמעית, יש עוד מישהו?
0: אתה מזהה את, את הגזע של הכלב?
1: כן, כמו צ'יוואווה.
0: זהו, זה נשמע צ'יוואווה, לדעתי אנחנו צריכים לעצור בעדי, אלא אם כן תתעקש, נשמע גם את שלומית. יש גם שלומית?
3: רף, רף, רף.
2: בוא, תנסה קצת יותר.
0: גם נחמד, אבל לשלומית הייתי מעניק מקום שני, אבל זה שלך, אתה תחליט.
1: נלך על עדי.
0: עדי, עדי, עדי, עדי. אז מה מעניקים אמרנו? אמרנו אפי דוג, אמרנו אפי דוג, שזה...
1: סק אוכל גם מתוצרת גרמניה, סק של 4 קילו, מאוד מאוד איכותי, גם בשווי 159 שקלים, יש גם יותר יקר, אבל אנחנו ניתן את כל מי שיבחר את הטעם, אנחנו ניתן לו.
0: יאללה, אז עדי להגיע לכאן, לרחוב שבטי ישראל 6 בקריית ביאליק. אנחנו נמשיך גם בשעה הבאה עם כל המבצעים, המאכלים לכלבים, לחתולים וגם לדגים. תודה רבה ליקיר דניאל, תודה רבה לדרור מזוז שמארח אותנו כאן באנימל פלוס. אני דיוויד עזרן, חותם שעה שנייה.

0: הערב בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: תספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
1: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
2: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
1: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: ועכשיו... סופר ג'יפ! הפינה של יריב קלר ברוך.
8: יריב, למה לקנות רכב מיבואן מקביל ולא מיבואן הרשמי?
9: היתרונות מאוד מאוד פשוטים. ניתן לקבל רכבים שלא קיימים בישראל. נניח עכשיו יוצא ה-TRX החדש. אין את זה בשום מקום. גם באמריקה עוד לא קיים. אבל אפשר להזמין אצלנו ולהיכנס לרשימת המתנה. מלא רכבים אנחנו הבאנו לישראל שאינו רשיונים, כמו 392, כמו טנדר גלדיאטור, מלא מלא רכבים. לפני שהרכב קיים בארץ, לפני שהיבואן הרשמי מביא, אפשר לקבל אותו אצלנו. וגם הרכבים שהיבואנים מביאים, אנחנו יודעים להתחרות בהם ולתת בראש. אז תיכנסו אלינו לכל אחד מהסניפים, בפריסה ארצית, 5 סניפים, ותבדקו אותנו, נשמח לעשות לכם את העסקה הכי טובה. סופר ג'יפ, אל תחלום, תגשים. כוכבית 6855.
10: מיד אחרי החדשות.
11: ערב עם דיוויד עזרן 99.5
12: רק רציתי קפה מפה לשם שרפתי את המטבח מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית
11: ביטוח דירה באחלה מחיר כוכבית 2003
13: כוכבית 2003
11: שירבית שירבית מבית הראל חברה לביטוח
14: שלום רב ושעה שש, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כיממה באיחוד האמירויות דיווחו על שיגורים שביצע איראן לעבר המדינה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע בשעה האחרונה כי מערכות ההגנה האווירית פועלות נגד טילים ומלטים שנורו לעברה מאיראן. מוקדם יותר הצהיר הרמטכ"ל האמריקני דן קיין כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לאחר שבקשתו לקיצור יום העדות בתיקי האלפים התקבלה חלקית בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפני שעה קלה בבית המשפט, אני דיברתי ביממה האחרונה עם ארבעה ראשי מדינות, דיברתי מספר שעות על עזה שהולכת ומתפתחת בהתפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על שלושה מפגשים מדיניים שערכתי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר שלוש שעות כדי לדון על איך הגבתי בחותרת שמאשימה אותי במתן מתנות לאלוביץ', על מה אנחנו מבזבזים את זמנה של מדינת ישראל, כך ראש הממשלה. כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי יום העדות יסתיים בעוד כשעה. ירוס, אחותו של ימינו בנימין זלק זכרו לברכה שנרצח בערב יום העצמאות, זוהמת לאחר הפרסום בהיום כי מלבד החשוד המרכזי בפרשה, רוב החשודים יעמדו לדין ככל הנראה בעבירות קלות. היא שוחחה עם כתבנו ירון דורון שהביא את הפרטים.
15: הרגשתי את הצורך הזה של איך אני לא שם בשביל להגן עליו, שהוא היה שוטט דם והוא רק היה ממש קטע כזה שהוא נכון, שהוא כזה רצה ואף אחד לא שיט אליו יד. איך אותם אנשים שראו אותו, בן אדם, שוטט דם, הכמויות דם היו שם מטורפות, הוא איבד המון המון דם. איך אף אחד לא מושיט לו יד? אז איך אותם נערים שמסתובבים, הם לא מעורבים, מקבלים מכתבי אישום, נורא מקלים.
14: מעצרו של החשוד המרכזי הוארך היום עד לתחילת השבוע הבא. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טוען כי ללא פעולה מיידית מדינת ישראל תתעורר לשבעה באוקטובר בנגב. במהלך סיור בגזרה אמר בנט, תחת הממשלה הנוכחית הנגב הפך להיות פלסטין ומדינת ישראל איבדה פה את הריבונות. זה לא תהליך שיקרה אלא כבר קרה. ראש הממשלה לשעבר התחייב כי אם יחזור לשלטון יבצע הסדרה עם האזרחים הבדואים בנגב. מדבריו הביא הכתבת היום בדרום הודיה בושרי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי קל.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
0: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: It's the best prize in all of Greece.
1: אהלן וסהלן, שעה שלישית, תוכנית הערב 99.5, אנחנו עם מהדורה מיוחדת שמשודרת עליכם מרחוב שבטי ישראל 6 בקריית ביאליק. אם אתם מתקתקים בווייז, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, אתם מגיעים לכאן, חנות חיות חדשה בשם Animal Plus. אנחנו נשדר גם את השעה הזאת מכאן, יש לנו מבצעים לתת לכם, גם לכלבים, גם לחתולים, אפילו לדגים, כל מה שקשור אלא הולכים על ארבע בעיקר, אבל לא רק כאן בקריית ביאליק. יש כאלה שמכירים את הסניף באוסישקין 31 אחת בקירת מוצקין, אז תראו לכם שגם שם המבצעים תקפים. אנחנו בהמשך השעה הזאת גם כן נארח כאן בעמדת השידור שלנו את דרור מזוז, בעל הבית, נשאל על המבצעים, אפילו נחדד אותם, ויותר מאשר כך, בגלל מזג האוויר שמפתיע אותנו בחודש מאי, אנחנו ניתן לכם את האופציה לעשות הזמנה טלפונית, כל הפרטים בהמשך. אפרופו חודש מאי, 5 במאי 1990, זה אומר היום לפני 36 שנים, על בימת האירוויזיון עלתה ריטה. ריטה הצגה אותנו היום, ממש היום, 5 במאי, לפני 36 שנים, עם השיר שרה ברחובות, שלא זכה ליותר מדי נקודות, קיבל 16 נקודות, מקום 18. למה אני מספר לכם את זה? כי לשיר הבא אנחנו מאחלים הרבה יותר נקודות. הנה מישל, של נועם בטן.

0: תודה רבה, אדיר גץ, איך היא רוקדת. אנחנו כאן בתוכנית הערב של 99.5, משדרים עליכם מרחוב שבטי ישראל 6, קריית ביאליק. קודם נכנסה לכאן ילדה, הנה, עדיין כאן, בת 11, 12, 13, לכל היותר 14, שאלה אותי, מה אתה עושה פה? עניתי לה, כמו מה זה נראה לך? היא אמרה, סתם שיעמום. אני פשוט מוטרד מזה שהילדים כבר רואים בי משהו מיושן, גם במדיה הזאת. אבל לא, אנחנו כאן בועטים, אנחנו נושמים, אנחנו פועמים, אנחנו עם דרור מזוז, שמארח אותנו כאן בחנות החדשה שנקראת Animal Plus. דרור, אתה כאן בעל המקצוע, יש מבצעים שהם תקפים ליום הפתיחה, והיום, יום הפתיחה, בשעה 7, אנחנו נסגור כאן את עמדת השידור, אבל לא נסגור את החנות. עד סוף היום הזה אתם מוזמנים לרכוש כאן 10 חטיפים, 80 גרם כל חטיף, לכלב שלכם, רק 69 שקלים. כמה עולים 10 חטיפים ביום רגיל, דרור?
1: עולים בערך 10 שקלים, 9 שקלים.
0: יש כאן חיסכון של לפחות 30 שקלים.
1: לפחות, כן.
0: בואו לקחת 10 חטיפים, 80 גרם לכלב, רק 69 שקלים. יש פה 100 פדים לאימון גורים של חברת צמח ב-69 שקלים גם כן, ואני שואל מה תפקידם של הפדים.
1: שמע, זה שהכלבים עושים את הצרכים שלהם בבית, בעיקר זה לגורים, מפזרים את זה.
0: מפזרים את מה? את הפדים?
1: את הפדים, כן, בטח.
0: על מנת שמה?
1: שלא יעשו את הצרכים על הרצפה.
0: שיעשו על הפדים?
1: כן, בטח.
0: מאמנים בעצם את הכלבלבים הקטנטנים לעשות את הצרכים על הפדים?
1: כן.
0: שמה? אני דיוויד, בן 46, נשבע לך, לא ידעתי מה תפקידו של הפד הזה, מה זה אומר פד לאימון גורים. איזה מזל שבאתי, אדרו?
1: כן, כן.
0: אז בואו נמשיך, יש כאן שתי יחידות מזון מונג'.
1: כן, מונג'.
0: לכלב, 12 קילוגרמים בכל מארז כזה, 500 שקלים בלבד. על פניו נשמע מספר גדול, בוא תסבר את האוזן, כמה עולות שתי יחידות מזון ביום רגיל?
1: ככה, סק מזון אחד עולה בערך 290 שקלים, זה סק מאוד מאוד איכותי, וטרינרים עובדים בחברה הזאת. היום יוצאים למבצע שבאמת מחיר מטורף, 2,500, זה חיסכון של 80 שקלים מיום רגיל. ממליץ, מי שמתעסק בסוג מזון הזה, מומלץ, יש פה מלאי מוגבל, אנחנו פה עם סקים אחרונים בערך, וכיף, אנחנו פה.
0: בואו נדבר על 30 ליטרים חול מתגבש לחתולים, 99 שקלים, 3 חבילות. 3 חבילות של 30 ליטרים, זה הדיוק כאן. 3 חבילות של 30 ליטרים חול מתגבש לחתולים, פחות מ-100 שקלים.
1: כן, כן, אנחנו מוכרים את זה, שתי חבילות ב-90 ביום רגיל. פה החבילה השישית יוצא לכם תוספת של 9 שקלים. זה מחיר מטורף, חול ממש ממש באיכות מאוד גבוהה, חול מטורקיה. אתם מוזמנים לבוא לנסות.
0: תקשיב, אתה חוצה גבולות, למה הסק הבא מגיע מאיטליה, 20 קילוגרם, זה גם חתולים?
1: לא, זה רק כלבים, יש גם לחתולים את האמת.
0: מה זה אומר סק איטלקי 20 קילוגרם, זה אוכל?
1: אוכל איטלקי, סק מאוד מאוד איכותי, מורכב בעיקר מבשר, יש לו תוספת של דגנים, הוא 149 שקלים ל-20 קילו, סק לכל כיס, כל בן אדם שיש לו כמה כלבים בחצר, אז שאפשר באמת נגיש לבוא ושייתן להם אוכל. ולא להתפזר, ללכת על סקים של 300, 400, 500, אנחנו נותנים מענה גם לסקים יותר זולים, בשמחה.
0: תגיד רגע, למה לא נפתחה גם המספרה תוך כדי הפנינג פתיחה של Animal Plus? הרי היא עתידה להיכנס לכאן ממש בזמן הקרוב, כן?
1: אנחנו פשוט עוברים ואנחנו מעבירים מבחנים, אנחנו רוצים להביא את הדבר הכי טוב שאפשר.
0: מה זה אומר, מעבירים מבחנים?
1: זאת אומרת שאנחנו רוצים לראות את תיק עבודות של
0: של הספר?
1: בדיוק, אנחנו רוצים להביא ספר מקצועי, ספר שבעצם לא יפגע באור של הכלב, אנחנו רוצים שזה יצא ברמה הכי טובה והכי איכותית שיש, הבן אדם יצא מרוצה, לא ממהרים לבוא ולפתוח מהר, ממהרים לעשות דבר טוב, איכותי, לאט לאט יהיה פה הכל.
0: בואו לכאן, או לאוסישקין, 31 בקירת מוצקין, כי לחיות שלכם מגיע טוב יותר, והמחירים האלה תקפים רק להיום, מי שמגיע מרוויח, עד גמר, המלאי, הכל, ואתה כאן רוצה לתת שירות למתפנקים שאומרים, אני במזג אוויר כזה לא יוצא מהבית.
1: כן, אז בגלל המזג האוויר, אנחנו נעשה לכם גם במשלוחים, למרות המבצעים, אנחנו, הטלפון שלנו זה 054-515-7633, יש לנו שלוחה למוצקין ושלוחה לביאליק, אתם יכולים להזמין בטלפון, תקבלו משלוח עוד היום או מחר, כמה שאנחנו נספיק, בהתאם למצב, ובכיף, בשמחה, אנחנו פה.
0: אוקיי, אז גם שירות טלפוני 054-515-7633, אם רוצים לעשות הזמנה עד פתח הבית בעצם לכל אזור הקריות?
1: כן, כן, אזור כל הקריות, ביאליק, מוצקין, חיים, מטה.
0: NML פלוס, אם שאלתם מה הפלוס, עכשיו הכל ברור, דרור מזוז, תודה רבה על האירוח, אנחנו כאן עד 7.
1: בשמחה.
0: תביא איתך עוד כמה הפתעות בפעם הבאה שאתה בא.
1: סגור, עוד.
0: בינתיים לוקחים אתכם על השיר הבא כאן בתוכנית.

0: אנחנו בשידור חי וישיר 99.5, יצאנו לשדר מרחוב שבטי ישראל 6 בקירת ביאליק. יש פה כמה מחויכים. אתה מחויך, הילד פחות, הילד לא מבין מה הוא רואה כרגע, הוא מבחינתו לא יודע מה זה רדיו, אבל אבא יודע. אתה רוצה לדבר איתנו בשידור? אתה רוצה להגיד משהו לאבא בשידור? בוא תתקרב. פעם לפני שהיה סלולר ואפילו לפני הטלוויזיה היה רדיו. אתה יודע מה זה רדיו?
1: כן.
0: איפה אתה שומע רדיו בדרך כלל?
1: בכל מיני מקומות.
0: שומע קולות שיוצאים מתוך הרמקולים.
1: כן.
0: זה אני? אני חלק מהקולות. איזה קטע. איך קוראים לך?
1: אלירן.
0: אלירן, בן כמה אתה?
1: 8.
0: באיזו כיתה?
1: ג'
0: נהדר, ואיך אתה אוהב את בית הספר? היום חופש, לא?
1: כן.
0: עשית מדורה?
1: כן, היה.
0: הייתה מדורה?
1: כן.
0: אתמול?
1: עם אבא.
0: אתה לא זוכר? אתה רוצה אישור מאבא? אבא, הוא רוצה אישור לכך שמותר לו לדבר על המדורה. מה?
1: אתמול, כן.
0: אתמול, כן, הנה. אבא עזר לך לזכור. יופי, אלירן, תודה שבאת לעמדת השידור שלנו. תודה רבה. תודה גם לאבא. אנחנו כאן בשידור חי וישיר ב-NML פלוס, על מנת לספר לכם שיש כאן עולם שלם לחתולים, לכלבים, לדגים וגם לתוקים. גם לתוקים. תקרא לדרור שידבר איתנו על התוקים. על התוקים לא דיברנו. איך הזנחנו את החיה המדהימה הזאת? למה? למה ככה להזניח? בוא רגע נתקן. בוא נתקן את העניין. מה בגזרת התוקים?
2: ככה, יש לנו פה את כל המזונות, חברת ריו, חברת אולה, יש לנו את כל ה-JR, כל החטיפים, כל התולי דם, יש פה נסורת, יש פה גם מחרסמים, שבבי עץ, גם בתחום של המחרסמים. המחרסמים בטוקים זה עולם מאוד מאוד יפה, יש לנו פה מבחר עצום, יש לנו פה גם מגרדות לחתולים, הבאתי פה מבחר מאוד מאוד גדול, יש לנו רצועות, ריתמות, חגורות, תיקי נסיעה לחתולים, כלובים לתוקים, אפשר לעשות הזמנות גם לכלובים יותר גדולים.
0: אפשר להגיע לכאן לרחוב שבטי ישראל 6 בקירת ביאליק, לרחוב אוסישקין 31 בקירת מוצקין, ואפשר להתקשר 054-515-7633. מי שמחייג למספר הזה, מה שומע?
2: ככה, הוא מגיע למרכזייה, יש לנו את שני הסניפים, הוא יכול לקבל שירות באחד העובדים שלנו, נקבל גם הזמנות על המבצעים שלנו גם, כולל משלוח עד הבית ללא עלות. בשמחה, אנחנו גם בגלל המזג אוויר אנחנו נכניס את המבצעים גם למחר.
0: אז אנחנו לאור ההצלחה וגם בשל מזג האוויר ממשיכים את המבצעים גם מחר.
2: כן, כמובן זה עד גמר המלאי, אין לנו פה מלאי כזה גדול, אז מומלץ למהר ולהקדים.
0: טוב, אנחנו נעבור בצורה מסודרת על המבצעים, על כל הרשימה, לפני שנעזוב כאן את החלק שלנו ביום שלכם בשעה 7. עד אז אנחנו ממשיכים לפגוש בכם פנים מול פנים, וגם להשמיע לכם את השירים שאתם כל כך אוהבים. את רוצה לדבר איתי? איך קוראים לך?
3: אגל.
0: אגל?
3: אגל.
0: אדל, עם דלת, אדל, אדל, אני מקדיש לך את השיר הבא, בסדר? בהמון אהבה, אדל. אחלה טלטלים יש לי, אדל. אדל, אדל, זה השם, אדל. לזמרת הבאה קוראים נרקיס.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: 99.5. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי

0: ניצלת.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
4: כוכבית

0: לחברים על ארבע, אנחנו כאן בשידור חי וישיר משבטי ישראל 6, כאן נפתחת היום החנות Animal Plus, חנות חיות חדשה. תגיד, יש כניסה לבעלי חיים?
1: בטח, ברור.
0: אתה מכיר חנות חיות שלא מאשרת כניסה לבעלי חיים?
1: את האמת לא, אבל יכול להיות שיש כאלה שפחות אוהבים, כי הם עדיין הם עושים את הצרכים בחנות, יש כאלה שפחות אוהבים את זה, אני בכיף באהבה, טפל בזה.
0: חוץ מזה, זה לא כזה ברור, כי הנה, במקרה שלך, הרי סביר להניח שיש לך חתולה או כלב בבית, והתשובה היא...
1: לא.
0: לא, אתה יודע, לפעמים הסנדלר הולך יחף. זה, כן, זה קורה לעתים, והנה מקרה קלאסי. אנחנו כאן באנימל פלוס, היום הפתיחה הרשמית של החנות ברחוב שבטי ישראל 6. אני רוצה שנעבור ברשותך על המבצעים לאלה שמצטרפים אלינו רק עכשיו, ולא היו איתנו בשעות הקודמות.
1: בכיף.
0: מה למשל יש?
1: יש לנו שק איטלקי 20 קילו לכלב 149 שקלים.
0: זה מזון.
1: מזון, כן, כמובן. יש לנו 10 חטיפים לכלב ב-69 שקלים, 80 גרם. יש לנו גם, בנושא החתולים, יש לנו את החול מתגבש 30 ליטר ב-99 שקלים. יש לנו חול קריסטל 10 יחידות ב-149 שקלים.
0: מטרנה יש?
1: מטרנה גם יש.
0: אבל היא לא במבצע.
1: לא במבצע. יש לנו גם שתי יחידות מון שאוכל יבש לכלב, 12 קילו 2500, פדים לאימון גורים של חברת צמח 69 שקלים, 100 יחידות, ועוד הרבה מבצעים, גם זה תקף גם בהזמנות בטלפון, טלפון שלנו זה 054-515-7633, אפשר להתקשר, להזמין, יש בשלוחות גם את מוצקין וגם את ביאליק,
0: ואמרת את מה שצריך דרור. אם נזכרת משהו נוסף, אתה תמיד מוזמן. עד שבע, אנחנו כאן פתוחים.
1: זהו, בעיקר מוזמנים. עד גמר המלאי, כמובן, יש לנו עוד מלאי מאוד מאוד קטן. מזמינים דרך הטלפון. אנחנו זמינים.
0: יופי, תודה רבה. אנחנו עכשיו ניקח מדינה בסחרחורת. זה שיר מחאה שבני אבא רבי עטף אותו במוסיקה קצפית. ואחר כך ניקח אתכם מעבר לים. ביקור קטן מעבר לים, אבל קודם כל, בני אבא רבי, ברשותכם. מדינה בסחרחורת.

0: הופה, המקור שהופיע על בימת האירוויזיון, אחר כך הגיע החידוש של עומר אדם והשאר היסטוריה. אנחנו מסיימים. דרור מזוז, תודה רבה על האירוח כאן באנימל פלוס. מילים אחרונות לאומה הקדושה.
1: תודה רבה לכל מי שבא, ומי שלא הספיק בגלל המזג אוויר, אנחנו פתוחים עם המבצעים גם עד מחר, כמובן עד גמר המלאי. שמח לראות אתכם, ואנחנו פה ניתן את השירות הכי טוב, משלוחים הכי מהירים שאפשר. ואת הסחורה הכי טובה שיש.
0: 054 למשלוחים, 515-7633, מאזינים שואלים גם בוואטסאפ של 99.5 אם יש משלוחים, התשובה חיובית, הנה המספר, 054-515-7633, יש שני סניפים רלוונטיים בשבטי ישראל, שיש קירת ביאליק ואוסישקין 31 קירת מוצקין, מי ייתן והרשת תגדל, ואנחנו נשדר גם מהסניף החדש, שיפתח בעוד כך וכך, בעזרת השם וישועתו.
1: תודה, תודה רבה לכולם, ושיהיה ערב טוב.
0: תודה, ערב טוב דרור מזוז, תודה רבה ליקיר דניאל, האיש באולפן שהתגבר על כל המאמורות שהיו בדרך, תודה רבה לקובי פרל על המוסיקה, תודה לכם על ההזנה, אין כמוכם בעולם, ואנחנו יותר מאשר נשמח לפגוש בכם מחר בעוד יממה, פחות 3 שעות, 16:00, תוכנית ערב רגילה שתשודר מהאולפן, אני דיוויד עזרן, מודה, ולוקח אתכם אל השיר הבא שילווה אותנו עד קצה השעה, סוף יום נעים וטוב שיהיה לכולנו, להתראות.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145 אלף שקלים. כן, 145 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
10: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.

0: קראת, ניצלת.
1: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: 95
1: 95 95

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר ישראל. בשעה האחרונה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח הארץ, לא הופעלו התראות. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה כלי טיס עוין שנפל בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. בפעם השנייה תוך כיממה באיחוד האמירויות דיווחו על שיגורים שביצע איראן לעבר המדינה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע אחר הצהריים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות נגד טילים ומלטים שנורו לעברה מאיראן. במקביל למתיחות הגוברת, האלוף עומר טישלר נכנס רשמית לתפקידו כמפקד חיל האוויר. הוא מחליף בתפקידו את האלוף תומר בר שפיקד על החיל בארבע השנים האחרונות. בטקס החילופים שנערך בשעה האחרונה הצהיר טישלר, אנחנו ערוכים לפעול עולה באיראן במידה ונדרש לכך.
4: חיל האוויר פועל וימשיך לפעול בנחישות, בעוצמה, באחריות, להסרת איומים בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה במידה ונדרש לכך.
3: ומפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, קרא להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר.
5: ערכנו את התחקיר הנוקב של החיל אודות השבעה באוקטובר לצורך הפקת לקחים מהירה ועמוקה. הסקנו מסקנות והפקנו לקחים שאותם יישמנו מיד. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לאמון שבין האזרח לצהל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
3: ראש שבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף היום למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, לא שולל הצטרפות של המפלגות הערביות לקואליציה עתידית. במסיבת עיתונאים חגיגית לצידו של אייזנקוט אמר כהן, כרגע נראה שהמפלגות הערביות לא מוכנות לקבל את קווי היסוד שלנו, אבל אם הם יסכימו לזה, זה אפשרי שיכנסו לקואליציה. בנוסף, תקף ראש שבק לשעבר את הממשלה ואמר, לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך לנהל את מדינת ישראל, זה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה. ואייזנקוט שלח מסר מרומז לשותפו לשעבר יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אני קורא לכל המפלגות שעל סף אחוז החסימה להתחבר או לפרוש. מדבריהם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה מעונן חלקית אז מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבים.

0: שמעת, ניצלת.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.

בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעושה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות, כבר אמרת בעבר, תסתכלי על העתיד ותחשבי על המחר. כמה קל לך לדבר, להטיף לי עוד

0: בזריחה.
1: כל מה שחם,
2: כל מה שחם אש.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
3: ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משוריין.

0: קולות שחורים.
1: התסביכים הולכים איתנו עד הקבר. פה לא פה לא פה ג' אלף של גבר.
2: רדיו 99.5 חם אש.
3: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה, ואין לי פלסטרים

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: לא נשאר לי שום דבר ממך, גם לא סיגריות נעורים אחרי הסקס,

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: The year is 1990, a time of music dreams and

ארבע לפנות בוקר מאותי צלצול, עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות.

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

תופסים אותי ברמזורים. היי, אחי? מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים?

99.5.

0: וואו.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו.
2: בסדר?

0: תעשו כפיים לאביתר לוי על החצוצרה. נה נה נה נה נה
1: נה 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

וכאן עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.